Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. Pappa mi tok meg med på Tivoli.

sexy people.

0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag.

0: klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk. Det viser den europeiske narkotikarapporten som sammenligner bruken av kokain i 29 land i Europa. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anne Line Brettevill Jensen sier kokainbruken her i landet mer spredt enn det folk kanskje tror.
1: Det mediebildet som tegnes jo ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser i våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk, også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen i Oslo og brukerommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
0: I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig i den sørlige delen av landet så er det mangel på bensin, heter det i en uttalelse fra Energidepartementet. Det foregår rasjonering på bensin flere steder, forteller korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
2: På Krimhalvøya, som ble annektert i 2014, der er det stor mangel på bensin. Der har det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter, hvis man har vært så heldig å få tak i bensin i det hele tatt. Det er også mangel på drivstoff i de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina. Og så har det kommet noen opplysninger om at for eksempel i Petersburg, Russlands nest største by, der er det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin.
0: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile i en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA er i innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen er signert. Blir det ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag? Etter mekling på overtid i hele natt så er det Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
3: NRK Finnmarksnytt. Finnmark fylkeskommune og Boreal Sjø har hatt et hastemøte i forbindelse med fergesituasjonen i Loppa og Hasvik. Siden onsdag i forrige uke har fergerutene i Loppa og Hasvik vært svært redusert på grunn av mannskapsmangel hos Boreal. Først i går ettermiddag var rutene tilbake i normal drift igjen. Samferdselssjef Finnmark Jørgen Blix sier han trygg på at Boreal gjør det de kan for å unngå kritisk mannskapsmangel.
4: Det operatøren gjør her, det å prøve å finne gode løsninger med å kunne bruke folk på kryss og tvers, og det å være aktiv i forhold til rekruttering. Og
3: i dag kommer fylkeskommunen og Boreal ut med en pressemelding om hva som nå gjøres for å unngå nye situasjoner med innstilte fergeruter i fremtiden. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt i FRP tror ikke at den nye motorferdselsloven gir noen vesentlig økning i trafikken i fjellet. Loven ble vedtatt i går mot protester fra miljøpartiene på Stortinget. Strifeldt peker på at innbyggerne i en kommune kan velge politikere som begrenser skuterløypene hvis de mener det blir for mye.
5: Jeg er veldig ofte nokså alene på fjellet uten å se andre folk når man er på fjellet. Så i de store utfartsområdene ja, så kan det være at det en del folk som vil være, men når du drar litt lengre, så kan du være veldig stille. Jeg sier at de gangene jeg vil ha stille natur, så bruker jeg stoppe snøskuteren.
3: I Tana ble leting etter den savna 50 år gamle mannen avsluttet for kvelden i går. Ifølge politiet vil redningsledelsen nå vurdere nye søk og nye søksområder dersom det blir aktuelt. Politiet vil takke alle som har deltatt i leteaksjonen siden søndag, og de ønsker fortsatt informasjon som kan knyttes.
6: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
7: Nordkapp Nytt. NVE har startet arbeidet med å sikre bebyggelsen i Honningsvåg mot snøskred og steinsprang. Prosjektet i Storfjellet over sentrum skal bedre sikkerheten for innbyggerne og vil pågå i over 3 år. Dette er et av Norges største skredsikringsprosjekt. Målet er å gjøre det tryggere å bo i Honningsvåg sentrum. Når tiltakene er på plass, vil 47 boliger være sikret mot snøskred og steinsprang, sier Knut Aune Hoseth, regionsjef i NVE. Arbeidet startet i forrige uke med transport av utstyr opp i fjellsiden. Dette skjer i stor grad med helikopter fordi terrenget er bratt og det er vanskelig å komme til med utstyr. Bakgrunnen for prosjektet er både tidligere skredhendelser og kartlegging som viser høy skredfare i området. Flere boliger i Honningsvåg sentrum ligger i et område med betydelig risiko for snøskred. Når tiltakene er ferdige, skal bebyggelsen være sikret i tråd med dagens krav til sikkerhet for boliger. Løsningen som er valgt gir best mulig sikkerhet, samtidig som den er teknisk og økonomisk gjennomførbar, sier Hoseth. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på om lag 160 millioner kroner. NVE dekker 90% av kostnadene, mens Nordkapp kommune bidrar med 10%. I perioden vil det være nødvendig å stenge området av hensyn til sikkerheten, særlig når det pågår helikopterflyging. Vi ber alle som ferdes i området om å respektere sperringer og følge anvisninger fra dem som jobber på stedet, sier Hoseth. Vestfinnmarksrådet reagerer kraftig på beslutningen om å avvikle ordningen med vandrende blodbanker i Finnmark. Rådet ber Helse- og omsorgsdepartementet gripe inn. Vi blør ikke saktere i Finnmark. Behovet for rask tilgang til blod er like akutt her som i resten av landet, ofte enda mer kritisk på grunn av avstander og værforhold, sier rådsleder Jan Morten Hansen. Vestfinnmarksrådet representerer kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Med til sammen rundt 43 000 innbyggere har regionen over halvparten av Finnmarks befolkning. Pilotprosjektene med vandrende blodbanker i Alta, Vadsø og Berlevåg har vært vurdert som svært vellykka. Likevel har Helse Nord besluttet å avvikle ordningen innen 1. august 2026. Ordningen innebærer at lokale blodgivere mobiliseres raskt ved behov, noe som gir en kritisk reserve når transport til sykehus ikke er mulig. Dette er veldokumentert tiltak som har styrket beredskapen og konkrete tilfeller redder liv. Å avvikle det uten dialog med kommunene er svært uheldig, sier Hansen. Når du er en av Finnmarks beste dartspillere, betyr det penger inn på bankkontoen. Stian Øverli Hansens første og andre plass i Finnmarkscup i Nordvågen i helga gir en utbetaling på ca. 6600 kroner. De beste utøverne får utbetaling av penger betalt inn som påmeldingsavgift. Finnmarkscup i Nordvågen ble en gigantisk suksess for Nordkapp dartklubb. Utøveren Jan Peder Harila fortalte om Nordkapp-opplevelsen på Facebook. Sitt i Honningsvåg og vente på Hurtigruta. Tenk over hva man har vært med på i helga. Konkluderer med at Nordkapp har gjennomført beste Finnmarkscup-helg jeg har vært med på. Tilrettelegging for spillerne med transport til lokale, Bellihotell, mat, gjennomføring av Finnmarkscup 3 og 4, konsert på corner med dartfamilien samlet. Helt fantastisk er tilbakemeldingen fra Jan Peder Harila. I helga stoppet tolletaten en estlender som hadde med seg 73 kilo fisk over grensa. Politiet skrev ut forelegg og vedkommende vedtok forelegget. Tirsdagskveld blir det sommeravslutning for kulturskoleelever i Nordkapp. Det blir konsert på turen. Øystein Skårseth, fagansvarlig i Nordkapp kulturskole, forteller at det er et variert program. Det varierer en del hvor lenge elevene har jobbet med det de skal fremføre for publikum. Barn og unge i Nordkapp får ofte skryt over hvor flink de er på scenen, tør å vise seg frem. Skårseth mener kulturskolen har en del av æren, i tillegg til kulturen som er inngravert i folkesjela i Nordkapp. Nordkapp kulturskole har dessverre vært preget av sykdom på visuelle kunstfag, så det blir ikke vist frem kunst på tirsdagens arrangement. Skårseth lover å komme sterkere tilbake på dette området neste år. Nordkapp kulturskole er en institusjon med mellom 60 og 70 elever, omtrent 30% av elevene i grunnskolen. Det er et høyt tall sammenlignet med mange andre kulturskoler i Norge, og langt høyere enn den nasjonale målsetningen på 10%. Honningsvåg Blandakor har sunget seg fra pub til pub i Litauen, en tur som har gjort koret mer sammensvisa. I tillegg til pubkonserter ble det sunget i en katedral. Lisbeth Johansen forteller at sangene ble mektige i katedralen. Koret skulle delta på en festival, men festivalen ble flyttet etter at billettene var bestilt. Litauen er hjemlandet til korets dirigent, noe som medførte at kormedlemmene ble invitert til dirigentens familie på grillfest. Lisbeth Johansen forteller at det ble en flott sammenkomst, et godt og varmt gjensyn etter at koret besøkte den familien for nøyaktig 10 år siden. Johansen forteller at det er viktig for Honningsvåg Blandakor å reise på turer. Turer som betyr mye for sanggleden. Turene gjør at kormedlemmene har noe å se frem til. Onsdagskveld skal Honningsvåg Blandakor ha konsert i Nordkapp kino. Det er et sammensvisa kor som skal underholde publikum med kjente og kjære sanger. Sanger kor har øvd på siden januar. Honningsvåg Blandakor består av 19 medlemmer. Nordkapp kommune inviterer til folkemøte om nytt helsehus. Møtet blir avholdt hos Nordkapp kino den 15. juni. Det er satt av 2 timer til møtet. På møtet blir det orientering fra kommunedirektøren, prosjektlederen til konsulentfirmaet og arkitekt. Nils Toralf Karlsen har spurt Nordkapp kommune om å leie tomt til 2 konteinere. Konteinerne brukes til å lagre fiskerirelatert utstyr, utstyr til både fartøy og redskaper. Noe av utstyret er lagret utendørs i dag, og skades av vær, vind, men også hærverk og tyveri. Det har Nils Toralf Karlsen skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. Presis Veidrift ønsker å leie tomt hos Nordkapp kommune. Vi ønsker å leie en tomt for oppføring av strøsand i telt. Dette for å øke kvaliteten på vinterdriften vi tilbyr i kommunen, har Presis Veidrift skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. I helga ble Roger Finjord, kjent i Nordkapp som foredragsholder og daglig leder i Finnmark fotballkrets, valgt til ny skipresident. Fylkesordfører Hans Jakob Bønå gratulerer Finjord med vervet. Det er mange i Finnmark som kjenner Roger, og enda flere som ikke har kunnet unngå å kjenne til og blitt berørt av hans samfunnsengasjement. Han er en kraft i fotballmiljøet og skimiljøet, og har bidratt med mye stolthet i lokalsamfunnene, sier Bønå i en pressemelding. Norges Skiforbunds nye president kommer fra Øksfjord i Loppa og er bosatt i Alta. Stig Erling Kristiansen så kampen turen Hammerfest 3, en 50-divisjonskamp på Honningsvåg stadion fredagskveld. Hans oppsummering var «Menn mot gutta». Turen vant 14-1. Pauseresultatet var 5-0. Hammerfest 3 stilte med et veldig ungt lag i Honningsvåg. «Vi var fysisk overlegen», sier Kristiansen om kampen. Han bruker ordet «vi» som tidligere leder i fotballgruppa. Han synes turen spilte god fotball til tider, men kampen ble aldri spennende. Det var for stor forskjell på lagene til det. En underholdende kamp, sier Stig Erling Kristiansen. Ingen deltakere på tippekupongen Heia Turen tippet riktig resultat på kampen turen Hammerfest 3. En kamp på Honningsvåg stadion fredagskveld. Turen vant 14-1. Ingen av deltakerne var nært det korrekte sluttresultatet. Alle deltakerne tippet turnseier. Det var Nordkapp Nytt. Tipp resultat for turnskjærelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Velkommen til Radio Nordkapp og våres magasin i dag, mandag 8. juni 2026. Vi er kun en liten uke unna Nordkapp-festivalen, folkens. Programmet for festivalen ligger på radionordkapp.no, både forsida og festivalsida under kategorien festivaler. Det er bare å starte nedtellinga. Nordkapp-festivalen åpner førstkommende lørdag. Husk radiobingo i kveld klokka 21.00. Lykketallpotten begynner å bli herlig stor. Alt av informasjon om radiobingo finner du under tjenester på radionordkapp.no, og det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer i byene og tettstedene, og ikke minst på radiobingo.no, vel Radio Nordkapps nettbutikk. I dag skal vi høre at skredsikringsarbeidet i Honningsvåg har startet. Honningsvåg Blandakor har vært i utlandet og har konsert denne uka. Og det er kulturskoleavslutning i Honningsvåg på tirsdag. Men først litt musikk. Og ja, jeg benytter sjansen å spille litt Andreas Børvik når Andreas Børvik er bortreist. Her er sangen «Oss to».

0: I forrige uke startet skredsikringsarbeid i Honningsvåg. Mange av dem som var i Honningsvåg sentrum hørte lyd av helikopter. Regionsjef i NVE Knut Ivar Aune Hoseth, fortell litt om det dere skal gjøre på Storfjellet.
1: Ja, vi startet jo nå med et større skredsikringsprosjekt som i Storfjellet da, over sentrum i Honningsvåg. Og det her er jo et prosjekt som ligner ganske mye på tilsvarende skredsikring utført i Longyearbyen på Svalbard, der man setter opp ulike konstruksjoner både for å hindre drift inn av snø og for å stabilisere, sikre den snøen som blir liggende i fjellsida, sånn at ikke den kommer ned og utgjør skade da, mot bebyggelse og liv og helse. Litt sikring av steinsprang er det også.
0: Hvorfor har man valgt den løsninga man har valgt?
1: Ja, nå har man jo vurdert ulike alternativ, og når det gjelder sikring mot snøskred, som det er snø som er den naturfaren som utgjør størst fare her i sentrum av Honningsvåg, så er det gjerne denne type konstruksjoner som man bygger når bebyggelsen så ligger så utsatt som den er her. I andre tilfeller så kan det jo være at det kan være aktuelt for eksempel å bygge ulike typer bremsekjegler eller vollkonstruksjoner for å fange opp snøen før den treffer det den ikke bør treffe, men det var ikke mulig her i Honningsvåg, hvor bebyggelseveier er så tett opp i fjellsida mot det området der snøen kommer fra.
0: Og løsningen skal hindre snøskred?
1: Løsningen skal hindre snøskred og også steinsprang for den bebyggelsen som var utsatt for det.
0: Hvor mange hus i området nytt godt av det her?
1: Det er ca. 50 hus som vi nå sikrer, og så i tillegg er det jo kommunale veier og områder hvor folk ferdes. Da. Og da snakker vi om på en måte de husene som ikke tilfredsstiller på en måte dagens krav til utbyggingen.
0: Knut Ivar, jeg pratet med to eldre honningsvåginger i formiddag, og de sa at det har aldri gått skred på det her fjellet. Er det noen sånne fremtidsutsikter som dere vet, som vi ikke vet?
1: Altså, her er jo foretatt nå en oppdatert farekartlegging, der vi både tar hensyn til historiske hendelser og også på en måte vurdere hvor stor skred kan bli og hvor langt de her skredene da kan nå. Og det har jo vært flere skredhendelser i Honningsvåg, heldigvis ikke som rammer de husene som sikres nå. Men de vurderingene som er foretatt viser jo at her er stor skredfare, og det er jo det som også har utløst prioritering av sikringstiltak her.
0: Blir Storfjellet ødelagt?
1: Altså visuelt så vil det jo bli en endring i forhold til en naturlig fjellside. Så det her er jo konstruksjoner som absolutt blir å vises da, men det gjøres jo de tiltakene som kan gjøres for at det her ikke skal bli for dominerende. Så vi har jo også tilpasset på en måte hvordan konstruksjonene er og vil bli i forhold til den skjerpa trappa som går opp fjellsida.
0: Hva du tror turistene som besøker Honningsvåg sier?
1: Det jo ikke så lett for meg å si det, men vi kan jo kanskje sammenligne det med situasjonen i Longyearbyen, der ferdigstilte vi i fjor omfattende sikringstiltak som er omtrent på størrelse med det som bygges her i Honningsvåg. Og det var jo frykt for hvordan det her ville oppleves før det ble bygd. Og nå etter en tid sånn der oppe, så opplever man jo ikke lenger. Vi får i hvert fall ikke tilbakemelding om mye negative holdninger knyttet opp mot det som er bygda. Så det håper vi nå blir tilfelle også her i Honningsvåg, også for lokalbefolkningen, at det å se opp på en fjellside med denne type konstruksjoner på en måte anskueliggjør trygghet.
0: Er utlendinger vant til sånne her sikringstiltak?
1: Ja, det spørs jo selvfølgelig hvordan land de kommer ifra mellom Europa opp mot fjellområdene der, så er det jo bygd langt flere sånne her type sikringsanlegg enn det vi har her til lands. Og ikke bare mot bebyggelse og veier, men dels også mot områder med vinterturisme.
0: Hvordan har Nordkapp kommune kommet så godt ut økonomisk?
1: Vi legger til grunn en finansieringsmodell her i Nordkapp som vi gjør for andre store sikringsprosjekter. Nå har det variert litt historisk hvor stor andel på en måte kommunene betaler av denne type prosjekt. Tidligere har det vært over mange år 20%, nå er det 10% delfinansiering fra kommunene. Og det som er lagt til grunn også her i Nordkapp kommune. Da.
0: Og fortell litt om kostnadene på prosjektet.
1: Det er et prosjekt som har en totalkostnad på 160 millioner. Cirka, og så er det en anleggsperiode som vil gå over 3 år, og det vil bli omtrent like kostnader på de 3 årene. Og vi er jo i oppstarten av første år nå. Da.
0: Blir det mye støy i 3 år?
1: Det blir en god del støy knyttet opp mot både helikopterflyging og boring. Det vil det bli.
0: Forventer du sterke reaksjoner fra lokalsamfunnet i 3 år, eller er det startfasen som er verst?
1: Ja, jeg vil jo i utgangspunktet tro at det vil være startfasen som vil være verst. Og så vil jo selvfølgelig være sånn at vi vil gjøre de tiltak som er mulige å gjennomføre for å redusere ulemper i byggeperioden. Men det er jo omfattende byggearbeidet her som vil foregå i de her 3 årene. Og det er jo nært bebyggelse og også da nært sentrum. Og så er jo byggeperioden er jo på den tida av året når det er forhold, ikke for vinterlig, og selvfølgelig heller ikke snøskredfare, sånn at det vil jo være intenst i den perioden hvor anleggsarbeidet pågår. De jobber jo 12-timers skift også nå, utgangspunktet mandag til lørdag.
0: Er dere i NV overrasket over den relativt beskjedne debatten det har vært i Nordkapp om skredsikringsarbeid?
1: Nei, vi kjenner jo ikke til og kan kanskje vurdere om det har vært en beskjeden debatt eller ikke. Vi har jo også forholdt oss til Nordkapp kommune, som kjører dialogen også ut mot innbyggerne og lokalbefolkningen. Det vi jo så på det folkemøtet som vi hadde i fjor høst, der vi deltok i lag med kommunen, det var jo at det var en god del diskusjon, og det kom synspunkter både for og imot gjennomføringen av prosjektet. Og det var jo noe som vi kanskje vurderte i etterkant av det møtet, at man gjerne kunne hatt et sånt type møte også på et tidligere tidspunkt. Nå legger vi opp til å kunne ha mer jevnlig info fremover.
0: Skredsikringsprosessen har pågått i mange år. Er det godt å være i gang?
1: Ja, det er jo godt å være i gang og kunne bidra til at sikkerheten bedres i forhold til en naturfare som virkelig er stor, sånn som her i Honningsvåg. Og det vil jo også være sånn at situasjonen bedres etter hvert som fremdriften pågår da. Vi starter jo nå bygginga høyest opp i fjellsida og jobber oss nedover.
0: Klimaendringen, er det noe som medfører at mange kommuner i regionen må få sånne her skredsikringer i årene som kommer?
1: Ja, klimaendringen hensyntas jo i de skredfarevurderingene som gjennomføres på kartleggingssida, og vi erfarer jo også på en måte kanskje et andre type naturfarer som nå rammer lokalsamfunnet i forhold til det som har vært tidligere på grunn av klimaendringer og kanskje mer hyppigere kortvarige endringer i klimaforholdene. Mindre stabile vintre for eksempel enn det vi har hatt tidligere.
0: Honningsvåg Blandakor har akkurat kommet tilbake til Nordkapp kommune etter en tur i Litauen. Lis Berit Johansen, hva har dere gjort i Litauen?
2: Sånn egentlig så skulle vi på en festival den helga, altså forrige helg. Men når vi hadde bestilt billetter, boket hotell, så viste det seg at vi flyttet festivalen til helga etter. Så da ble det at vi sang i en stor katedral. Vi sang på pubba. Vi gikk fra pub til pub. Akvile, som er vår dirigent, hun er jo fra Ukmerge, som er utenfor Vilnius. Og der ble vi invitert hjem til familien, hele gjengen, på grillfest. Det var stort. Det var et godt og varmt gjensyn, for vi har vært der for nøyaktig 10 år siden. Så det her var nesten som å komme hjem.
0: Var dirigenten fornøyd med at dere besøkte hjemlandet?
2: Ja, det er klart, for at hun ser jo ikke sin mamma så veldig ofte. Så det her var jo veldig bra, og mammaen koset seg voldsomt i lag med oss.
0: Når dere sang, forstod publikum hva dere sang?
2: Nei, vi kom jo til en gudstjeneste. Og den er jo veldig omfattende, både når du skal be, og du skal stå, og du skal be en hel time. Så da gudstjenesten var over, så kom vi frem, og da folk begynte å gå. Helt til vi begynte å synge, så kom den tilbake igjen. Og da var det jo voldsom applaus. De trengte ikke å skjønne noe, for at det var så flott.
0: Artig!
2: Ja, når du sønger i en stor katedral, så blir du redd deg selv når du hører stemmen. For den blir så høy. Og så sangen vår ble så voldsom, og det ble så fin.
0: Lis Berit, hva det gjør med koret å få farte på denne måten?
2: Det gjør at vi blir et mer intimt kor. Vi får et bedre samhold. Vi blir bedre kjent med hverandre. Sånn at når vi da kommer hjem, kjenner vi hverandre enda bedre. Og vi har jo fått nye medlemmer som aldri har vært på et tur I land med oss. Og de synes jo det her var stas.
0: Dyrt!
2: Det snakker vi ikke om.
0: Men det penger som over tid blir samlet inn.
2: Ja. Vi nødt til å ta sånne turer for å kunne opprettholde en viss sangglede I koret. For uten tur så blir det bare at vi har konserter to ganger I året, og that's it. Så vi må ha noe å se frem til.
0: Og hvorfor Litauen, bortsett fra at dirigenten derifra?
2: Nei, det var jo først og fremst som vi skulle på den festivalen, som ikke ble noe av. Så det ble helst bare pub til pub da.
0: Konsert I Nordkapp Kino onsdagskveld for publikum I Honningsvåg høre noe av det dere sang I Litauen.
2: Ja da. Det får de. For å høre alle de sangene som vi sang I Litauen, og mer til.
0: Fortell om konserten onsdagskveld.
2: Det blir en flott en nydelig konsert hvor vi skal ha med oss tre unge musikere pluss Olga det selvfølgelig og det jo noe nytt for oss å ta med oss unge folk til å spille det for å innlemme kulturlivet med de unge også
0: Hvem bør komme på konserten?
2: Ja, alt som kan krype og gå kan komme
0: Hvordan blir det å ha konsert I kinoen?
2: Det veldig fint å ha det. Vi har jo hatt det før, flere ganger før, og det jo en liten sal, så det blir jo veldig intimt. Vi blir veldig nært folk, og det tror jeg vi har godt av.
0: Det dere gjorde I Litauen, og det dere skal gjøre I Honningsvåg på onsdag, det noe dere har øvd på I hele år?
2: Ja, da vi begynte I januar, selv om det her sanger som vi hadde gjennom år, så må det jo øves på nytt igjen. Så vi har liksom plukket frem ting som har vært gode sanger.
0: Hvordan stået nå I Honningsvåg blandet kor før konserten på onsdag og etter turen til Litauen?
2: Stået bare på topp. Vi jo 19 medlemmer, hvorav 6 menn, og de høres veldig godt. Derfor vi har et godt blandet kor. Så stået på topp, men vi ønsker jo selvfølgelig flere menn. Velkommen. Flere kvinner. Velkommen. Unge og gamle.
0: Da skal du avslutningsvis få si hva til konserten på onsdag.
2: Konserten på kinoen klokken 6. Vi har forhåndsbillett på rocken. Dere kan gjerne komme klokka 5 der kaffe og kiosken åpen så hjertelig velkommen alle sammen
0: Tirsdag det sommeravslutning for Nordkapp Kulturskole Fagansvarlig Øystein Skårseth det her vårens vakreste eventyr for alle som liker musikk?
3: Ja, på mange måter så jo det. Det jo en veldig fin anledning I lokalmiljøet når kulturskolen har sin årlige sommeravslutning med ja, 50 rever I aksjon på scenen og masse forskjellig musikk og ja, innslag som vi skal vise frem, som vi har jobbet med den siste tiden. Mm, ja, så det langt på vei enig.
0: Det et viktig arrangement for elevene?
3: Ja, det vil jeg absolutt si. At det viktig å ha en opptreden. Det viktig for kulturskolen å sette punktum. Og det viktig for ja, vårt lokalmiljø å se at kulturskolen i vigør og... jobber med ungene og utvikler deres musikalitet og evne til å fremføre musikk og sånn. Det synes jeg viktig.
0: Hvor lenge har elevene jobbet med det som blir fremført på tirsdag?
3: Ja, vi, det varierer jo selvfølgelig. Det alt fra noen uker til en del måneder. Du kan si løpet av, når vi begynner igjen etter jul, januar, så starter jo for så vidt en del forberedelser, men ting tar jo ikke form før et sånt konsertprogram tar jo form sånn, ja, fra mars og utover mot juni, tenker jeg, sånn i hovedsak. Da begynner det å sette seg, og ja, vi vet litt mer om eksakt hva vi skal gjøre og sånn. Så det tar tid å øve inn ting. Det tar tid å lære seg å spille instrumenter, og det en ganske tid, ja, tung og tidkrevende oppgave som krever disiplin og konsentrasjon, som det kan være utfordrende for noen og enhver i vårt liv i dag, som er som, hvor vi peppres av informasjon og inntrykk og stimuli fra alle kanter hele tiden. Så på alle måter synes jeg det er viktig dette her.
0: Er det innslag på arrangementet som den fagansvarlige i kulturskolen setter ekstra stor pris på?
3: Ja, jeg setter egentlig pris på alle innslagene som skal vises fram. Vi går ikke til et sånt arrangement og sier at her er verdens beste musikere og artister. Det er ikke det som er målet. Målet er å utvikle sidene til hver enkelt elev innenfor de områdene som vi holder på med. Og hver enkelt bringer med seg sin kapasitet og sin evne til å gjøre det de skal. Og det, når de gjør den jobben de gjør, så er det veldig prisverdig, uansett hvilket nivå det er, eller hvor flink man er. Det varierer jo selvfølgelig, både med hvor lenge man har spilt, og hvor gammel man er, og ja, hvordan man griper det hele an. I det hele tatt.
0: Er det stor variasjon?
3: I programmet? Det er det. Det er alt fra tøff rock and roll til rolig, melodiøs musikk og ulike sjangre. Det er sang, og det er instrumentale innslag, og det er masse forskjellig som skal skje.
0: Barn og unge i Nordkapp får jo ofte skryt for å være flink på scenen, tørre å stå frem. Er dette en av grunnene?
3: Ja, det tror jeg vil si at kulturskolen har spilt en rolle i det opp igjennom. Det er selvfølgelig mange ting som spiller inn. Det er jo fra gammelt av en kultur i Nordkapp kommune med opptredener og show, revy og det ene med det andre som er veldig inngravert i folkesjelen, men at noen holder på med opplæring og innenfor musikk.

0: store smerten vi har dette året her, for vi har vært dessverre preget av sykdom på visuelle kunstfag. Så vi har ikke klart å lage en utstilling til denne avslutningen her, og det vi veldig lei oss for, men vi skal gjøre det vi kan for å komme sterkere tilbake på det området neste år.
1: Øystein Skorseth, du Arsenal-supporter. Det noen elever som kommer til å hedre Arsenal i løpet av forestillingen?
0: Det håper jeg inderlig. Og hvis ikke noen elever gjør det, så får jeg gjøre det selv.
1: Avslutningsvis, fortell litt om Nordkapp Kulturskole.
0: Ja, hva mer skal jeg fortelle nå? Jeg har jo, ja, vi... Altså, Nordkapp Kulturskole er jo en institusjon som vi har 60-70 elever nå totalt. Det vil si at vi har vel om lag 30% av elevmassen i grunnskolen, noe som er veldig, veldig bra. Nasjonalt sett så har man et mål om å ha 10% av elevmassen i kulturskolen. Så, og det er mange som ikke er i nærheten av å klare det. Så det synes jeg er veldig bra. Vi driver jo mye på med musikk. Har prøvd den siste tiden å satse mer på samspill og sånn. Og så har vi også, som vi var nettopp inne på, visuelle kunstfag. Som da dessverre har vært sykdomsutsatt dette året her. Men vi har det som tilbud og ønsker å utvikle det også bedre. Ja, historisk sett så har jo Nordkapp Kulturskole gjort masse forskjellige ting opp igjennom, både med store forestillinger og teater og sånn. Det har ikke vært så mye av det de siste årene, men det handler også om at vi er færre som drifter kulturskolen, og ja, vi har den kapasiteten vi har nå i disse dager.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.
1: Hello darkness, my own.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah.
2: Hva mener du?
1: Noen kaller det sult. Noen kaller det tult.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Nordkapp nytt. Høyres Lars Helge Jensen forventet forslag i Nordkapp kommunestyret om å utrede ny eiendomsforvaltning i Nordkapp kommune. Jensen synes kommunen i dag drifter og forvalter eiendommene for dårlig. Det største problemet med dagens modell at inntektene ikke følger byggene. Det ifølge Lars Helge Jensen. Jensen tror det kommer forslag om å utrede ny modell i kommunestyremøtet 11. juni. Lars Helge Jensen mener Nordkapp kommune en dårligere forvalter av eiendommer enn private. Tirsdags formiddag røkket nødetatene ut fra Lakselv etter melding om trafikkulykke på E6 vest av Lakselv. To kjøretøy, personbil og minibuss var involvert i ulykka, til sammen fire personer. En person ga uttrykk for at vedkommende var lettere skadet. Helse undersøkte den skadde personen ifølge politiet. Politiet har opprettet sak overfor den ene føreren som har kommet over i motgående kjørefelt. Førerkortet beslaglagt. Øst-Finnmarksrådet ber om redegjørelse for beredskapen i grenseområdet mot Russland. Forsvarets operative hovedkvarter uttalte nylig til NRK at russisk GPS-jamming i nord i verste fall kan føre ukrainske droner inn i norsk luftrom. Selv om sannsynligheten vurderes som lav, mener Øst-Finnmarksrådet at uttalelsen reiser viktige spørsmål om beredskap og trygghet for befolkningen i Finnmark. Øst-Finnmarksrådet understreker at hensikten ikke å skape uro, men å bidra til åpenhet, kunnskap og tillit. Forsvarsforliket, som et samlet storting står bak, viktig. Her tegnes de store linjene, men for befolkningen i grenseområdet, nært der krigshandlingen foregår, trengs det konkret informasjon om hva forsvaret og myndighetene gjør for å håndtere situasjonen akkurat nå. Rådet mener myndighetene bør redegjøre for. Hvilke myndigheter har ansvaret dersom en sånn hendelse oppstår? Hvordan kan befolkningen bli varslet og informert? Hvordan kommuner og sivile beredskapsaktører involvert i planleggingen? Hvordan droner eller andre luftfartøy som kommer inn i norsk luftrom vil bli oppdaget og uskadeliggjort? Hvilke tiltak vurderes for å styrke beredskapen i Øst-Finnmark dersom den sikkerhetspolitiske situasjonen forverres? Infra Nord Fiber har sendt ut fakturer som mangler KID-nummer. Se bort fra denne fakturaen. Ny faktura med korrekt KID blir snarlig sendt ut, har Infra Nord Fiber skrevet i en tekstmelding til kunder. På underskrift.no det opprettet en underskriftskampanje mot moské på Sarnes. Kampanjen blir opprettet denne uka. Tirsdags formiddag var det to personer som hadde skrevet under på ønske om nei til moské på Sarnes. Nordkapp kommune hadde i vinter en konkurranse om internattomta på Sarnes. Mohammed Basid leverte det høyeste budet på tomta. Basid har fortalt til Radio Nordkapp at han ønsker en moské på Sarnes. Han mener moské betyr utvikling og vekst. Basid fortalte i intervjuet at en moské Guds hus, samme guden som andre religioner har. Alle velkomne i en moské, uansett religion, ifølge Basid. For Bente Ravlo Nordkappmarsjen viktig. Hun har gått 25 marsjer, men blir ikke å finne på startstreken når Nordkappmarsjen blir arrangert på lørdag. En skade årsaken til at hun må ta en ufrivillig pause fra Nordkappmarsjen. Hun tror hun har tårer i øynene på lørdag når marsjdeltakerne starter på distansen fra Honningsvåg til Nordkapplatået. Ravlo mener Nordkapp-marsjen en vanvittig opplevelse. Hun synes flere Nordkapp-innbyggere bør gå marsjen, men hun ønsker seg også flere tilreisende. Hun mener Nordkapp-marsjen er unik og veldig tøff. Hun mener vi må bli flinkere til å markedsføre Nordkapp-marsjen, gjerne bruk av sosiale medier. Bente Ravlo frykter nedleggelse av Nordkapp-marsjen på grunn av mangel på arrangør. Hun mener marsjen er så viktig at den må vi bevare. Det er Nordkapp-marsj på lørdag med startskudd klokka 10 fra skolegården. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune har bevilget 222 000 kroner i spillemidler til discgolfbane i Nordkapp. Discgolfbane er et nærmiljøanlegg. Måsøy har fått 151 000 kroner til Ytre Storvika dagsturhytte sanitæranlegg. Dette er et ordinært anlegg. Finnmark fylkeskommune har fått 38 405 000 kroner i ramma fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Dette tilsvarer over 97%, og med bruk av rentemidler kan fylkeskommunen innvilge 100% av godkjent søknadssum. Totalt kom det inn 39 søknader, hvorav 28 ble godkjent i henhold til regelverket, og det andre året på rad at fylkeskommunen kan tildele 100% av godkjent søknadssum. Årets tildeling gjør at det er ingen etterslep på spillemidler. Ole Håvard Olsen håper discgolfbane blir etablert i Elvedalen på sensommeren. Det er ikke økonomiske hinder for en bane i Honningsvåg, etter spillemidler og støtte fra samfunnsløftet. Discgolf er en sport der du kaster en spesiell frisbee-lignende skive mot en kurv, på samme måte som man spiller golf med ball og kølle. Banen i Honningsvåg skal etter planen bestå av 18 kurver. Emil Elde Skårseth hadde ideen. Han fikk med seg Ole Håvard Olsen og Rune Seppola. Nå nærmer ideen seg virkelighet. Olsen forteller at han vet at det er personer som planlegger å etablere klubb i Nordkapp. Discgolf kommer ikke til å være en vinteridrett på Magerøya. En innbygger i Nordkapp ønsker asfalt på Sarnes. Innbyggerne har sendt et brev til Nordkapp kommune. Har Nordkapp kommune en plan for asfaltering av kommunale veier som ikke har asfalt per i dag? Tenk da i Setervågen på Sarnes fra krysset og nedover mot Sarnesøra. Det er en økende trafikk år etter år, især på sommerstid med økende turisme, som medfører mye støv fra grusveien, samt slitasje på selve veien om vinteren fra brøyting, som igjen fører til reparasjon på våren og sommeren. Hva skal til for å få den asfaltert i fremtiden? Det har innbyggeren skrevet i brevet til Nordkapp kommune. En Nordkapp-innbygger er bekymret for bruk av fyrverkeri under Nordkapp Filmfestival, en tradisjon i Nordkapp på festivalens åpningsdag. Jeg bor i umiddelbar nærhet til området hvor fyrverkeriet avfyres, og opplever hvert år de negative konsekvensene det her har for mange dyr i nærområdet. Området er et hjem for stort antall hunder, og min egen hund er svært redd for fyrverkeri. Jeg vil derfor oppfordre kommunen til å vurdere om tradisjon med fyrverkeri bør erstattes med mer miljø- og dyrvennlige alternativer. Dette vil kunne bidra til å redusere belastninger for dyr og dyreeiere, samtidig som det sender et positivt signal om ansvarlige og fremtidsrettede prioriteringer, har innbyggeren skrevet i brevet til Nordkapp kommune. Det har blitt en tradisjon at Rema 1000 i Honningsvåg inviterer befolkningen på grillmat. Fredag er det mulig å smake på sortimentet Rema 1000 har. Kjøpmann David Pettersen mener tradisjonen er koselig. På denne måten gir Rema 1000 noe tilbake til befolkningen. Pettersen forteller at i Honningsvåg er det mange som griller når været er godt. De siste uken har Rema 1000 solgt mye grillmat på grunn av dager med mye fint vær. Rema 1000 får hjelp fra elever fra videregående skole i Honningsvåg til fredagens grilling. Det blir fullt hus hos Pelleporten Kulturhus når Flip Trip inntar scenen lørdagskveld. Det blir en konsert med musikk fra 80-tallet. Stig Runar Andersen forteller at bandet har tatt inn litt nytt materiale som Flip Trip ikke har spilt tidligere. Andersen mener musikken fra 80-tallet ikke går ut på dato. Flip Trip i 2026 består av Stig Runar Andersen, Jan Magne Mannegårde, Thomas Nilsen, Tommy Olsen, Mikael Pedersen Jakobsen. I tillegg skal Eirin Henriksen være med på vokal hos Perleporten Kulturhus. Stig Runar Andersen forteller at når bandmedlemmene er samlet i Honningsvåg de neste dagene, blir det snakk om Flip Trip skal ta flere spillejobber, slik at også andre steder i Finnmark skal få høre det beste fra 80-tallet. Tirsdag kveld spiller Honningsvåg Turn og Idrettsforening siste kamp i 5. divisjon i lagets vårsesong. Turn skal til Alta og møte Alta 3. Trener Kim Sandberg forteller at laget ikke tar sommerferie før etter vennskapskampen mot Nordkinn lørdag 20. juni. Terminlista for høstsesongen skal Finnmark fotballkrets utarbeide når siste kamp i 5. divisjon er spilt. De siste kampene i avdelingen blir spilt 18. juni. Alta 3-turen er tippekamp på tippekupongen Heia-turen. Tirsdagsmorgen hadde alle deltakerne tippet turnseier i Alta. Kampverten ga turens gutter 13 grønt kort etter kampen mot Frea mandagskveld. Til tross for tap 24-2 beholdt spillerne humøret og viste god sportsånd. Hjemmelaget Frea ledet 7-0 til pause. Frea ønsket stor seier. Laglederne gjorde ikke mange tiltak for at seieren ikke skulle bli så stor som mulig. Det var Nordkapp Nytt.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: skriver du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: Neste!
0: Tipp resultat for Turnskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

Får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv sommer 2026. Turledere i Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politiet i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin i dag, tirsdag 9. juni 2026. Nok en fantastisk dag i Nordkapp. Husk like fantastiske radiobingoen i morgen klokka 21.00. Lykketallpotten begynner å bli herlig stor. Radiobingo, Norges artigste spill. Spesielt i spill 4, rad 3. Vi markerer i dagens magasin at det nærmer seg Nordkapp-festivalen. Vi skal innom både Nordkapp-marsjen og Flipp-Tripp. Det blir discgolf i Honningsvåg. Rema 1000 inviterer til grilling på fredag, og Høyres Lars Helge Jensen ønsker ny eiendomsforvaltning. Du hører på Radio Nordkapp i dag, tirsdag 9. juni 2026.

0: I det siste formannskapsmøtet i Nordkapp kommune var det ordskifte mellom Lars Helge Jensen Høyre og Heidi Holmgren Senterpartiet om eiendomsforvaltninga i Nordkapp kommune. Og de var ganske enige i ordskiftet. Lars Helge Jensen, er det på tide at Nordkapp kommune gjør noe med eiendomsforvaltninga?
1: Ja, absolutt. Vi har sett over tid at vi er ikke flink på å forvalte de eiendommene og drifte dem. Og da må man se på en annen modell.
0: Hvilken modell kan det bli?
1: Nei, det er jo en del kommuner rundt oss som har modell med en stiftelse, en eiendomsstiftelse eller noe sånt. Men det kan man jo se på. Men poenget er at man må skille det ut fra den ordinære driften og få et litt annet fokus og litt annet engasjement på både forvaltning og drift.
0: Hvordan er det i dag?
1: I dag er det jo, det er faktisk ikke godt å si, men hovedutfordringen er det at inntektene følger ikke byggene. Inntektene går inn i en post, og så har du teknisk, eller dem som har en post til vedlikehold, som kanskje ikke samsvarer med inntektene og utgifter her. Så derfor blir det et gap over tid, og så får du forfall.
0: Hvis dere lager en stiftelse eller et selskap, betyr det manko på inntekter som dere i dag bruker til tjenesteproduksjon?
1: Ja, du vil jo få et midlertidig gap der, men over tid så vil jo det jevne seg ut. For i dag bruker man jo nesten oppbyggene, og så gjør man en gigantisk investering for å få dem opp igjen, i stedet for at da ha fortløpende vedlikehold og forlenge levetiden på de eiendommene man har.
0: Forventer du debatt om det her i kommunestyret denne måneden?
1: Jeg ser for meg nå at man fremmer et forslag og får utredet det her til man starter budsjettprosessen. Det vil være naturlig. Og så får man få et forslag på en modell, og så får man ta diskusjon ut ifra det.
0: Lars Helge, du har vært folkevalgt i flere ti år. Har dette vært en debatt som har dukket opp med ujevne mellomrom?
1: Ja, det har vært diskutert tidligere, og det har jo også vært diskutert en modell hvor man skal se samarbeid med offentlig-privat, og det kan jo også være en variant å ta frem igjen. Så det er absolutt på tide at man gjør noe med det her.
0: Er Nordkapp kommune en dårligere eiendomsforvalter enn private?
1: Ja, det vil jeg si. Altså, for det er for lite fokus på å ta vare på det. Det blir for fjernt fra politikerne, og da blir det sånn som det. Og så har jo heller ikke administrasjonen vært så veldig flink. Vi får jo en tilstandsrapport en gang i året, men i budsjettsammenheng så har de ikke akkurat vært på med å ønske seg mer vedlikeholdsmidler og vært konkret.
0: Lørdag klokka 10 går startskuddet for Nordkappmarsjen 2026. Marsj fra Honningsvåg til Nordkapplatået. Omtrent 3,5 mil. Bente Ravlo, du har gått Nordkappmarsjen 25 ganger. Går du på lørdag?
2: Du aner ikke hvor lyst jeg har å svare ja, at jeg skulle så gjerne ha gått den. Men så har jeg en fot som svikter meg bittelitt, som jeg ikke har klart å trene godt nok opp. Så jeg kommer til å sitte med tårer i øynene og får ikke gått den i år. Og jeg har så lyst, når de endelig har fått til å arrangere den, så burde man stille opp og gå.
0: Hvilke følelser tror du det er i kroppen lørdags formiddag når folk går til Nordkapp?
2: Jeg blir rett og slett misunnelig. Jeg er det. Jeg skulle så ønske at jeg skulle gå, at jeg blir misunnelig på dem som får lov å gå. For du pusher jo deg selv. Men det er like mye det der å bidra med å gå en marsj. For meg er det jo en tradisjon. Jeg har jo gått den siden jeg var 7 år. Selvfølgelig hadde noen år pauser. Men det er helt fantastisk. Uansett om man går i regn og tåka eller det er knallvær, så er det en vanvittig opplevelse.
0: Er det opplevelsen som er årsaken til at du har gått marsjen 25 ganger?
2: Nei, de første gangene jeg gikk, så gjorde jeg det jo for å være sosial. Det var artig å gå med venner, og så gikk vi jo bak de her militærguttene, og de gikk jo og sang. Og så var det artig å møte de her som kom gående ned, som måtte gå begge veier. Nei, i begynnelsen var det sosiale, men så etter hvert så ble det det her med at ja, bevise seg selv at man fortsatt kan det, selv om man blir eldre.
0: Tar du vare på medaljen?
2: Ja, du er... Da jeg gikk på sløyden, så hjalp han Kjell Atle Sagen meg å lage et medaljeskjold. Så det har jeg fortsatt, og der henger alle medaljene, både fra turning og marsjer og ulike ting.
0: Bente, når du har gått Nordkapp-marsjen så mange ganger, så betyr det at du husker rådhusplassen fullpakket av mennesker?
2: Ja, det gjør jeg. Og du kan jo bare tenke deg den stemningen. Da startet vi jo mye senere. Hvis jeg husker rett, så startet vi i 3-tida på ettermiddagen. Så, ja, hun mamma var første gangen jeg gikk, så skulle hun bare kjøre og se til oss. Og da hadde jeg og Gille Natte satt oss ned i Gjessværkrysset og bare ventet på. Der hadde vi satt i 2 timer og ventet. Så det endte med at hun måtte gå og lamme oss opp, og vi var jo ikke oppe for over midnatt. Men det var et folkehav. Både folk som skulle gå, folk som så på. Nei, det var stort.
0: Hvorfor tror du at det har ramlet med antall deltakere?
2: Det ene tror jeg jo, altså vi er jo blitt mindre folk, men jeg tror man er dårligere på å markedsføre det. For uten at jeg har så veldig mye peiling, så tenker jeg at det er en av de råeste marsjene vi har i Norge. Det er, som du sier, nesten 35 kilometer på asfalt med stigning. Det er en steintung marsj, og hadde man, altså folk elsker jo å legge ut bilder og på sosiale medier og sånne ting. Og jeg tror at hadde man markedsført det, og at det er noe du kunne ha visst verden at se hva jeg har gjort, så tror jeg kanskje vi hadde fått flere. Men hvorfor det dabba av, jeg vet ikke helt. Jeg skulle ønske jeg visste svaret, for da hadde jeg jobbet for å få flere folk til å gå den marsj.
0: Er den unik?
2: Ja, det er den. Det, bare tenk på målet. Tenk på at målet er selve Nordkapp-platået. Det er helt unikt. Det er så spesielt at det er derfor jeg sier jeg skulle ønske mange, mange flere tilreisende kom og gikk den marsjen. Men ikke minst her lokalt så burde vi jo stille opp og gå den. Ja, de her Nordkapp-marsjens venner som har jobbet på spreng de siste årene med å få det til å... Det er ikke lett. Det skal stå på poster, og det skal ordnes i forkant og etterkant. Og, nei, de gjør en kjempe, kjempe god jobb, så det er trist at ikke flere lokale går, men vi burde også ha fått flere tilreisende. Tenk å gå til selve Nordkapp-platået.
0: Hvordan tror du at vi skal få lokale innbyggere til å gå marsjen i fremtiden?
2: Ja, for de har jo både utfordret bedrifter og enkeltpersoner, men det vi må gjøre for å få folk til å gå marsjen, jeg tror vi må pushe hverandre, bli flink i lokalbefolkningen og pushe hverandre til at kom igjen, og så går vi. Jeg tror rett og slett vi må prate med hverandre.
0: Bente, er du bekymret for at Nordkapp-marsjen skal stå uten arrangør og dermed bli nedlagt?
2: Ja, det er helt klart. Det er virkelig. Den er så viktig at det er noe jeg håper vi klarer å bevare. Så jeg skulle så gjerne ha gått.
0: Har du gått begge veier?
2: Nei, vet du hva? Jeg er så heldig at det året jeg ble 16 år, så ble det slutt på at jeg trengte å gå begge veier. Så jeg har sluppet det. Det har jeg. Og jeg husker de her som gikk ned, og noen gikk nesten barfota, for de hadde tatt av seg skoene, de hadde så blemme. Nei, det var hjulbeinte folk som kom ned. Men det har jeg sluppet.
0: Hvordan tror du det å gå 7 mil frem og tilbake?
2: Åh, himmel, det må være vondt. Og samtidig så skulle man kanskje ha hatt den muligheten. Kanskje noen hadde ønsket å pushe seg så mye. For det er jo, ja, det må gjøre så ondt i nedoverbakkene. En ting er at du da har gått oppover. Kan du tenke meg det smeller i fotene og knærne når man da går i nedoverbakkene? Det, ja, det er rått.
0: For 7 mil, det kjenner man uansett hvor god formen er.
2: Ja, det gjør man. Det er selv dem som er som best trent, kjenner den.
0: Når du har gått marsjen, har du trent på forhånd?
2: Jeg og Hege Beate hadde jo som mål at vi skulle være blant de første jentene opp for noen år siden. Og det er klart, da måtte vi trene, og da jogget vi nesten hele veien opp, men vi ble nummer 2 og 3. Så da hadde vi trent godt. Men ellers så har det vært litt sånn varierende i forhold til hvor mye tur det har gått og hvor fort det har gått marsjen. Det har variert i forhold til ja, hvor mye jeg har gjort på forhånd.
0: Hva er din beste opplevelse?
2: Det tror jeg faktisk må være for bare et par år siden jeg gikk opp, og da hadde jeg så vondt i hofta at jeg gikk med tomlene inn i hofta i en mil, for jeg tenkte at den kommer til å ramle fra hverandre. Og da når jeg kom opp og skjønte at jeg faktisk klarte det uten å bryte, da begynte jeg å skrike som en unge. Jeg var så fornøyd med meg selv. Men så er det også her, for 2 år siden så tok jeg min svigersønn, han Tony, Makikomsi med meg, og da gikk vi opp, og det var en utrolig fin opplevelse. Det å kunne gå i lag og prate og nesten bli kjent på den måten, det var veldig, veldig fint.
0: Hva er den verste opplevelsen?
2: Ja, det var en gang vi gikk i tåka. Jeg var så gjennomvåt og kald at ja, du vet når du får sånn beinkulda i deg at når du kommer hjem så vet du ikke hvordan du skal klare å få av deg klærne en gang. Det var en skikkelig, skikkelig fæl opplevelse. Da hadde jeg noen som tenkte at jeg skal aldri mer gjøre. Men det er glemt i løpet av noen dager.
0: Jeg synes jo det er mye dårlig vær under Nordkapfestivalen og også Nordkapmarsjen. Er det noe av sjarmen?
2: Ja, det er det. Du blir jo nesten enda mer stolt når du har gått og kjempet både mot vind og regn. For det er jo ganger der sidevind tar deg, så du plutselig går i grøfta uten at du aner det, og så må du opp på veien igjen. Og det er jo en prestasjon når man da kommer seg opp. Så det er absolutt litt av sjarmen og litt av den der klarte det denne gangen også. Ja.
0: Bente, tror du vi kommer tilbake til gamle dager der Rådhusplassen er fylt av marsjdeltagere?
2: Ja, det er ikke lov å svare nei på det, for vi vil ikke miste marsjen. Så ja, vi skal tilbake der.
0: Dine siste ord til dem som skal gå marsjen på lørdag?
2: Masse, masse lykke til. En vær som går den marsjen, uansett om man klarer det eller ikke, det peiser at jeg er imponert over dere. Jeg skulle ønske jeg var en av dere. Og til dem som står på å arrangere det, nei, fantastisk. Veldig takknemlig for den jobben dere gjør.

0: Ole Håvard Olsen, gratulerer med 222 000 kroner i spillemidler til discgolf.
1: Tusen hjertelig takk. Det var veldig artig at vi var kvalifisert for det.
0: Hva er discgolf?
1: Ja, hva er discgolf? Det er en ganske hurtig voksende sport, utendørsaktivitet i Norge. Og det er ikke golf, men det er heller ikke disk eller frisbee. Det er en blanding mellom det, sånn at du kan se for deg at nå har vi penger med de 222 000 vi fikk i spillemidler, og det vi fikk fra samfunnsløftet til å realisere en 18-hulls. Og da høres det ut som golf, men det er 18-hulls disk golfbane. Og da kaster du disken, altså frisbeen, i en kurv, sånn at det blir som et hull.
0: Hvor planlegger dere denne banen?
1: Ja, vi har vært så heldige at vi har fått hos FEFO tildelt et område oppe i Elvedalen, rundt varmestua og oppover mot Prestevannet. Så banen vil bli tegnet inn der. Det kommer en opp fra Sune Sport. Han Sune var jo en verdensmester i frisbee i stund, og han har startet firma. Han kommer opp og skal stikke ut banen for oss når vi får ordentlige tegninger, og når det er på plass så skal de sendes kommunen. Og da regner vi med at det er på plass, og utstyret blir bestilt så snart han har vært og tegnet det. Vi regner med at kommunen ikke setter seg på bakbena med det her.
0: Katti, regner du med at vi kan spille et discgolf?
1: Ja, det er litt vanskelig å si, men vi har noe som mål at vi skal sette opp så mange som vi klarer i år. Så vi håper at kanskje på sensommeren at du kan kaste 18 hulls. I alle fall så skal du nå få kaste noen kurver. Det er noe plan. Men utstyret skal kjøpes inn. Vi har såpass med kapital nå at vi også kan kjøpe inn ditt låneutstyr, så det skal være mulighet å prøve det her.
0: Har dere dannet klubb?
1: Nei. Vi har ikke det, men det er noen som har pratet om det. Det vil si vi har en klubb, men den er ikke så veldig aktiv. Sånn at, men vi vet at det er folk som er både tilflyttet og sånn som synes det her er spennende, sånn at det ligger nok på trappen at det kan bli. Så får vi se hvem som tar opp hansken. Nå skal vi få etablert den. Det er viktig, og jeg har også lyst til å si at det her er en sånn greie som folk ofte reiser rundt for å prøve. Altså man legger feriene etter. Og hva er kulere enn å fære på verdens nordligste disk-golfbane?
0: Hvordan kom ideen til det her?
1: Ja, ideen kom jo fra de kreative sjeler, og den kreative sjelen er et Emil Eldeskårseth. Han har jo forelsket seg i det, og har vært litt borti det. Så Emil sin idé, så fikk han med meg og han Rune Seppola, og så fikk vi skrevet søknad og gjort de tingene vi skal gjøre, og nå kan vi realisere den. Det er i hvert fall ikke noen økonomiske hindringer i veien.
0: Har du selv spilt?
1: Har prøvd, og jeg er så heldig at jeg har inn i Oljefjorden en discgolfbane. Så det er, sprer om seg der, og det er jo en veldig sånn lavterskel aktivitet for å komme seg ut og gjøre noe artig. Og det er ikke uten grunn til at vi ønsker å ha det oppe i Elvedalen. Det er også for at det skal være nærhet både til Honningsen skole og Nordkapp videregående skole. Sånn at også ungdommen kan bruke det.
0: En sånn bane, Ole Håvard, er den værutsatt?
1: Ja, de som har kastet frisbee, og det har mange gjort og prøvd, de vet jo at det kan være en utfordring, så det blir jo et ekstra moment. Men man vil jo tegne inn banen sånn at man kan gå noen løyper der det kanskje ikke er like vindutsatt. Men det er klart, det er ikke en vinteridrett det her. I hvert fall ikke opp hos oss når det sner så mye. Da er det jo sånn at du trenger ikke å kaste i disken, du kan bare legge deg og legge den ned i. Sånn at vi ser jo for oss at en del ting nok må tas ned når det begynner å nærme seg vinter.
0: Det har blitt en tradisjon at Rema 1000 i Honningsvåg inviterer til grilling. Det skjer denne uka, og David Pettersen, er dere klar?
2: Ja, vi er knallklar. Nå har vi fått avtalt med videregående skole at de skal stå her og grille årets sortiment her hos oss. Så det blir tut og kjør.
0: Når blir det grilling?
2: Det er grilling på fredag fra klokka 12.
0: Og hva griller dere?
2: Og hele grillsortimentet vil komme på grillen i løpet av de timene vi står der. Så det er veldig, veldig mye. Vi har aldri hatt så stort grillsortiment som vi har i år.
0: Hvem kan komme og spise?
2: Alle. Her er vi på det med honningsvåg som gjør tilbake til lokalbefolkningen. Det er en artig og koselig tradisjon å gjøre.
0: David, som kjøpmann, er dette et kostbart stunt for deg?
2: Ja, denne regningen den tar jeg helt hånd selv.
0: Og så videre. Hvor viktig er grillmaten for dere som selger mat på butikk i Honningsvåg?
2: Altså, i Honningsvåg er vi jo så enkelt at vi griller når det er godt vær, og nå har det vært godt vær i snart 2 uker. Det renner ut dørene. Ja, det er kjempeartig.
0: Er det noe spesielt folk er ute etter?
2: Nei, vi er ganske tradisjonelle, men folk har begynt å prøve sånn smått på nyheter. Og det ser jeg jo hver gang vi har denne grillingen, at folk prøver det de har fått smakt ute. Det er sånn man får frem nyheter.
0: Har grillmaten endret seg med årene?
2: Ja, det har det nok. Altså, utvalget er jo blitt mye, mye større. Og det er blitt mer mulighet for både økologisk og småskala produsenter. Men Rema har jo det største grillsortimentet har vært best på grill, så det er det vi presenterer.
0: Da får du gjenta tid og sted.
2: Klokka 12 på fredag.
0: Under åpningsdagen på Nordkapp-festivalen er det flip-trip hos Perleporten Kulturhus. Stig Runar Andersen, hva får vi høre lørdagskveld?
3: Det blir 80-tallsmusikk hele veien. Gode, kjære hits fra 80-tallet.
0: Hvor mye har dere øvd foran denne opptredenen?
3: Nei, vi har planlagt og gjort litt øving i forkant, det har vi selvfølgelig gjort, og tatt inn litt nytt materiale som vi ikke har spilt før i vårt liv, for å si det sånn. Så vi har fornyet oss litt, selv om det er 80-tallsmusikk som er nærmere 40 år gammel da, men det er litt nytt.
0: Hvorfor 80-tallet?
3: Nei, det er jo et 10-år som vi ser, det er jo det vi hører på fortsatt en dag i dag, på radioen, og det er jo musikk som ikke går ut av dato. Så vi er veldig glad i det. Og vi vokser jo opp, de fleste av oss vokser jo opp på 80-tallet, så vi har et godt fotfest i det 10-året der.
0: Så når jeg spiller 80-tallsmusikk i dagens sending, så trenger jeg ikke å skjemmes?
3: Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke. Det har ikke skjedd så mye med musikk siden 80-tallet, egentlig. Sånn komposisjonsmessig. Det er mest teknologien som har utviklet seg siden. Så musikken er... Den er holdbar på datoen. Den.
0: Hvilke artister husker du best fra det her 10-året?
3: Nei, det er jo det som er litt artig med 80-tallet, er jo at de samme artisterne som er store i dag, som var store den gang, som Sting, Duran Duran, U2, Depeche Mode, for så vidt Bruce Springsteen, ikke sant, og så videre, så det er jo mye av de samme folkene som man faktisk går og ser på den dag i dag, selv om de begynner å bli litt opp i årene. Så det er jo våre idoler. Si sånn.
0: Så skal jeg stille deg et spørsmål som du kanskje ikke vet svaret på, og du liker kanskje heller ikke spørsmålet. Stock, Aitken & Waterman, er de fortsatt i livet?
3: Jeg tror det. Jeg tror det. De lagde jo veldig mye, altså det var jo ikke akkurat det jeg lyttet mest til, men de sto jo bak mange av de største navnene på 80-tallet, sånn som Rick Astley og Mellon Kim og Kylie Minogue, og ikke sant. Så om de er i livet, det skal jeg ikke si, men jeg tror de faktisk er det, alle tre av dem, så vidt man har kjent.
0: Stig, hvem er med i Flip Trip nå?
3: Det er de samme som har vært nå i faktisk 10 år. Det er meg, og det er Jan Magne Gåre på vokal, det er han Thomas Nilsen på gitar, Det er Tommy Olsen fra Honningsvåg som bor i Larvik. Han kommer opp og på keyboard. Og så det han Mikael Pedersen Jakobsen fra Hasvik som spiller tromme. I tillegg har vi med oss denne gangen Eirin Henriksen på vokal i tillegg. Så vi får hva det heter. For vi får utlignet kjønnskvota utenpå å si. Så vi ikke bare gutter på scenen. Så vi får en herlig kvinnestemme inn i ensemble også.
0: Og så har jeg forstått at det fullt hus.
3: Ja, det det jeg også har fått høre. At det utsolgt, fikk jeg en melding om det for en eller to uker siden. Så det jo kjempebra. Det blir jo veldig gøy. Og så starter vi litt senere denne gangen enn normalt, fordi at det festival, og mange skal på HMF-konserten, så vi starter klokka 11 på Perleporten Kulturhus.
0: Er det artig at Flip Trip fortsatt selger ut fulle hus?
3: Ja, absolutt. Absolutt, og jeg veldig stolt av det her bandet, og sånn som vi nå, og de guttene jeg får lov å spille med, og Eirin. Det den beste utgangen vi noen gang har vært, og vi i bedre form enn noen gang før. Og vi har på en måte funnet vår plass. Så vi har... Nei, da, det utrolig, utrolig ydmyk og stolt av hvor bra det høres ut når vi spiller nå.
0: De siste årene så det jo vi i Honningsvåg som har fått hørt dere. Kan andre i Finnmark også høre Flip Trip?
3: Ja, absolutt. Absolutt. Så vi håper jo på å få gjort flere spillejobber nå. Nå er jeg i Bergen, men jeg skal hoppe på flyet hvert øyeblikk nå. Så jeg håper jo at vi skal få gjort flere spillejobber utover det her året. Men vi har ingen planer akkurat nå, men det jo sånne ting som vi skal diskutere når vi møtes nå hvert øyeblikk.
0: Er det artig å møte guttene og jenta igjen?
3: Ja. Absolutt. Det de fineste folkene på jorda. Så det ja, Magne og Thomas og Mikael og Tommy og Eirin. Og pluss, for ikke glemme, han Morten Skau på lyd og han Rikard Jensen på lys, så det et ufattelig fint team å jobbe med. Det noe jeg har sett frem til faktisk i flere måneder siden vi fikk det her oppdraget å være med på åpningsdagen på festivalen. Så har det vært et eneste stort smil på det her ansiktet i hvert fall.
0: Stig, avslutningsvis, det var jo mye rare klær på 80-tallet. Hvor viktig er lys og farger i Flip Trip sammenheng?
3: Ja, absolutt. Det er derfor vi har de her dyktige folkene med oss. Det er rett og slett for det må på en måte presenteres, ikke bare med noe du

0: Klokka er 16.57.
1: Nordkapp nytt. Høyres Lars Helge Jensen forventet forslag i Nordkapp kommunestyre om å utrede ny eiendomsforvaltning i Nordkapp kommune. Jensen synes kommunen i dag drifter og forvalter eiendommene for dårlig. Det største problemet med dagens modell er at inntektene ikke følger byggene. Dette ifølge Lars Helge Jensen. Jensen tror det kommer forslag om å utrede ny modell i kommunestyremøtet 11. juni. Lars Helge Jensen mener Nordkapp kommune er en dårligere forvalter av eiendommer enn private. Tirsdags formiddag røkket nødetatene ut fra Lakselv etter melding om trafikkulykker.

trykke på E6 vest av Lakselv. To kjøretøy, personbil og minibuss var involvert i ulykka, til sammen 4 personer. En person ga uttrykk for at vedkommende var lettere skadet. Helse undersøkte den skadde personen ifølge politiet. Politiet har opprettet sak overfor den ene føreren som har kommet over i motgående kjørefelt. Førerkortet er beslaglagt. Øst-Finnmarksrådet ber om redegjørelse for beredskapen i grenseområdet mot Russland. Forsvarets operative hovedkvarter uttalte nylig til NRK at russisk GPS-jamming i nord i verste fall kan føre ukrainske droner inn i norsk luftrom. Selv om sannsynligheten vurderes som lav, mener Øst-Finnmarksrådet at uttalelsen reiser viktige spørsmål om beredskap og trygghet for befolkningen i Finnmark. Øst-Finnmarksrådet understreker at hensikten ikke er å skape uro, men å bidra til åpenhet, kunnskap og tillit. Forsvarsforliket, som et samlet storting står bak, er viktig. Her tegnes de store linjene, men for befolkningen i grenseområdet, nært der krigshandlingen foregår, trengs det konkret informasjon om hva Forsvaret og myndighetene gjør for å håndtere situasjonen akkurat nå. Rådet mener myndighetene bør redegjøre for hvilke myndigheter har ansvaret dersom en sånn hendelse oppstår. Hvordan kan befolkningen bli varslet og informert? Hvordan kommuner og sivile beredskapsaktører er involvert i planleggingen? Hvordan droner eller andre luftfartøy som kommer inn i norsk luftrom vil bli oppdaget og uskadeliggjort? Hvilke tiltak vurderes for å styrke beredskapen i Øst-Finnmark dersom den sikkerhetspolitiske situasjonen forverres? Infranord Fiber har sendt ut faktura som mangler KID-nummer. Se bort fra denne fakturaen. Ny faktura med korrekt KID blir snarlig sendt ut, har Infranord Fiber skrevet i en tekstmelding til kunder. På underskrift.no er det opprettet en underskriftskampanje mot moské på Sarnes. Kampanjen blir opprettet denne uka. Tirsdags formiddag var det 2 personer som hadde skrevet under på ønske om nei til moské på Sarnes. Nordkapp kommune hadde i vinter en konkurranse om internattomta på Sarnes. Mohammad Basid leverte det høyeste budet på tomta. Basid har fortalt til Radio Nordkapp at han ønsker en moské på Sarnes. Han mener moské betyr utvikling og vekst. Basid fortalte i intervjuet at en moské er Guds hus, samme guden som andre religioner har. Alle er velkomne i en moské, uansett religion, ifølge Basid. For Bente Ravlo er Nordkappmarsjen viktig. Hun har gått 25 marsjer, men blir ikke å finne på startstreken når Nordkappmarsjen blir arrangert på lørdag. En skade er årsaken til at hun må ta en ufrivillig pause fra Nordkappmarsjen. Hun tror hun har tårer i øynene på lørdag når marsjdeltakerne starter på distansen fra Honningsvåg til Nordkapplatået. Ravlo mener Nordkappmarsjen er en vanvittig opplevelse. Hun synes flere Nordkapp-innbyggere bør gå marsjen, men hun ønsker seg også flere tilreisende. Hun mener Nordkapp-marsjen er unik og veldig tøff. Hun mener vi må bli flinkere til å markedsføre Nordkapp-marsjen, gjerne bruk av sosiale medier. Bente Ravlo frykter nedleggelse av Nordkapp-marsjen på grunn av mangel på arrangør. Hun mener marsjen er så viktig at den må vi bevare. Det er Nordkapp-marsj på lørdag med startskudd klokka 10 fra skolegården. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune har bevilget 222 000 kroner i spillemidler til discgolfbane i Nordkapp. Discgolfbane er et nærmiljøanlegg. Måsøy har fått 151 000 kroner til Ytre Storvika
dagsturhytte, sanitæranlegg. Dette et ordinært anlegg. Finnmark fylkeskommune har fått 38.405.000 kroner i rammer fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Dette tilsvarer over 97%, og med bruk av rentemidler kan fylkeskommunen innvilge 100% av godkjent søknadssum. Totalt kom det inn 39 søknader, hvorav 28 ble godkjent i henhold til regelverket, og det andre året på rad at fylkeskommunen kan tildele 100% av godkjent søknadssum. Årets tildeling gjør at det ingen etterslepp på spillemidler. Ole Håvard Olsen håper en discgolfbane blir etablert i Elvedalen på sensommeren. Det er ikke økonomiske hinder for en bane i Honningsvåg, etterspillemidler og støtte fra samfunnsløftet. Discgolf er en sport der du kaster en spesiell frisbee-lignende skive mot en kurv, på samme måte som man spiller golf med ball og kølle. Banen i Honningsvåg skal etter planen bestå av 18 kurver. Emil Elde Skårseth hadde ideen. Han fikk med seg Ole Håvard Olsen og Rune Seppola. Nå nærmer ideen seg virkelighet. Olsen forteller at han vet at det personer som planlegger å etablere klubb i Nordkapp. Discgolf kommer ikke til å være en vinteridrett på Magerøya. En innbygger i Nordkapp ønsker asfalt på Sarnes. Innbyggeren har sendt et brev til Nordkapp kommune. Har Nordkapp kommune en plan for asfaltering av kommunale veier som ikke har asfalt per i dag? Tenk da i Sætervågen på Sarnes fra krysset og nedover mot Sarnesøra. Det er en økende trafikk år etter år, især på sommerstid med økende turisme, som medfører mye støv fra grusveien, samt slitasje på selve veien om vinteren fra brøyting, som igjen fører til reparasjon på våren og sommeren. Hva skal til for å få den asfaltert i fremtiden? Det har innbyggeren skrevet i brevet til Nordkapp kommune. En Nordkapp-innbygger er bekymret for bruk av fyrverkeri under Nordkapp filmfestival, en tradisjon i Nordkapp på festivalens åpningsdag. Jeg bor i umiddelbar nærhet til området hvor fyrverkeriet avfyres, og opplever hvert år de negative konsekvensene det her har for mange dyr i nærområdet. Området er et hjem for stort antall hunder, og min egen hund er svært redd for fyrverkeri. Jeg vil derfor oppfordre kommunen til å vurdere om tradisjon med fyrverkeri bør erstattes med mer miljø- og dyrvennlige alternativer. Dette vil kunne bidra til å redusere belastninger for dyr og dyreeiere, samtidig som det sender et positivt signal om ansvarlige og fremtidsrettede prioriteringer, har innbyggeren skrevet i brevet til Nordkapp kommune. Det har blitt en tradisjon at Rema 1000 i Honningsvåg inviterer befolkningen på grillmat. Fredag er det mulig å smake på sortimentet Rema 1000 har. Kjøpmann David Pettersen mener tradisjonen er koselig. På denne måten gir Rema 1000 noe tilbake til befolkningen. Pettersen forteller at i Honningsvåg er det mange som griller når været er godt. De siste uken har Rema 1000 solgt mye grillmat på grunn av dager med mye fint vær. Rema 1000 får hjelp fra elever fra videregående skole i Honningsvåg til fredagens grilling. Det blir fullt hus hos Pelleporten Kulturhus når Flipptrip inntar scenen lørdagskveld. Det blir en konsert med musikk fra 80-tallet. Stig Runar Andersen forteller at bandet har tatt inn litt nytt materiale, som Flipptrip ikke har spilt tidligere. Andersen mener musikken fra 80-tallet ikke går ut på dato. Flipptrip i 2026 består av Stig Runar Andersen, Jan Magne Mannegårde, Thomas Nilsen, Tommy Olsen, Mikael Pedersen Jakobsen. I tillegg skal Eirin Henriksen være med på vokal hos Perleporten Kulturhus. Stig Runar Andersen forteller at når bandmedlemmene er samlet i Honningsvåg de neste dagene,
blir det snakk om FlippTip skal ta flere spillejobber, sånn at også andre steder i Finnmark skal få høre det beste fra 80-tallet. Tirsdag kveld spiller Honningsfjordturen og idrettsforening siste kamp i 5. divisjon i lagets vårsesong. Turen skal til Alta og møte Alta 3. Trener Kim Sandberg forteller at laget ikke tar sommerferie før etter vennskapskampen mot Nordkinn lørdag 20. juni. Terminlista for høstsesongen skal Finnmark fotballkrets utarbeide når siste kamp i 5. divisjon er spilt. De siste kampene i avdelingen blir spilt 18. juni. Alta 3-turen er tippekamp på tippekupongen Heia-turen. Tirsdagsmorgen hadde alle deltakerne tippet turnseier i Alta. Kampverten ga turnskutter 13 grønt kort etter kampen mot Frea mandagskveld. Til tross for tap 24-2 beholdt spillerne humøret og viste god sportsånd. Hjemmelaget Frea ledet 7-0 til pause. Frea ønsket stor seier. Laglederne gjorde ikke mange tiltak for at seieren ikke skulle bli så stor som mulig. Det var Nordkapp Nytt.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i denne anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin i dag, tirsdag 9. juni 2026. Nok en fantastisk dag i Nordkapp. Husk like fantastiske radiobingoen i morgen klokka 21.00. Lykketallpotten begynner å bli herlig stor. Radiobingo, Norges artigste spill. Spesielt i spill 4, rad 3. Vi markerer i dagens magasin at det nærmer seg Nordkapp-festivalen. Vi skal innom både Nordkapp-marsjen og Flipp-Tripp. Det blir discgolf i Honningsvåg. Rema 1000 inviterer til grilling på fredag, og Høyres Lars Helge Jensen ønsker ny eiendomsforvaltning. Du hører på Radio Nordkapp i dag, tirsdag 9. juni 2026.

0: I det siste formannskapsmøtet i Nordkapp kommune var det ordskifte mellom Lars Helge Jensen Høyre og Heidi Holmgren Senterpartiet om eiendomsforvaltningen i Nordkapp kommune. Og de var ganske enige i ordskiftet. Lars Helge Jensen, er det på tide at Nordkapp kommune gjør noe med eiendomsforvaltningen?
1: Ja, absolutt. Vi har sett over tid at vi er ikke flink på å forvalte de eiendommene og drifte dem. Og da må man se på en annen modell.
0: Hvilken modell kan det bli?
1: Nei, det er jo en del kommuner rundt oss som har modell med en stiftelse, en eiendomsstiftelse eller noe sånt. Men det kan man jo se på. Men poenget er at man må skille det ut fra den ordinære driften og få et litt annet fokus og litt annet engasjement på både forvaltning og drift.
0: Hvordan er det i dag?
1: I dag er det jo, ja, det er faktisk ikke godt å si, men hovedutfordringen er det at inntektene følger ikke bygget. Inntektene går inn i en post, og så har du teknisk, eller dem som har en post til vedlikehold, som kanskje ikke samsvarer med inntekter og utgifter her. Så derfor blir det et gap over tid, og så får du forfall.
0: Hvis dere lager en stiftelse eller et selskap, betyr det manko på inntekter som dere i dag bruker til tjenesteproduksjon?
1: Ja, du vil jo få et midlertidig gap der, men over tid så vil jo det jevne seg ut. For i dag bruker man jo nesten oppbyggene, og så gjør man en gigantisk investering for å få dem opp igjen, i stedet for at da ha fortløpende vedlikehold og forlenge levetiden på de eiendommer man har.
0: Forventer du debatt om det her i kommunestyret denne måneden?
1: Jeg ser for meg nå at man fremmer et forslag og får utredet det her til man starter budsjettprosessen. Det vil være naturlig. Og så får man få et forslag på en modell, og så får man ta diskusjon ut ifra det.
0: Lars Helge, du har vært folkevalgt i flere ti år. Har dette vært en debatt som har dukket opp med ujevne mellomrom?
1: Ja, det har vært diskutert tidligere, og det har jo også vært diskutert en modell hvor man skal se samarbeid med offentlig-privat, og det kan jo også være en variant å ta frem igjen. Så det er absolutt på tide at man gjør noe med det her.
0: Er Nordkapp kommune en dårligere eiendomsforvalter enn private?
1: Ja, det vil jeg si. Altså, for det er for lite fokus på å ta vare på det. Det blir for fjernt fra politikerne, og da blir det sånn som det. Og så har jo heller ikke administrasjonen vært så veldig flink. Vi får jo en tilstandsrapport en gang i året, men i budsjettsammenheng så har de ikke akkurat vært på med å ønske seg mer vedlikeholdsmidler og vært konkret.
0: Lørdag klokka 10 går startskuddet for Nordkappmarsjen 2026. Mars fra Honningsvåg til Nordkapplatået. Omtrent 3,5 mil. Bente Ravlo, du har gått Nordkappmarsjen 25 ganger. Går du på lørdag?
2: Du aner ikke hvor lyst jeg har å svare ja, at jeg skulle så gjerne ha gått den. Men så har jeg en fot som svikter meg bittelitt, som jeg ikke har klart å trene godt nok opp. Så jeg kommer til å sitte med tårer i øynene og får ikke gått den i år. Og jeg har så lyst, når de endelig har fått til å arrangere den, så burde man stille opp og gå.
0: Hvilke følelser tror du det er i kroppen lørdags formiddag når folk går til Nordkapp?
2: Jeg blir rett og slett misunnelig. Jeg er det. Jeg skulle så ønske at jeg skulle gå, at jeg blir misunnelig på dem som får lov å gå. For du pusher jo deg selv. Men det er like mye det der å bidra med å gå en marsj. For meg er det jo en tradisjon. Jeg har jo gått den siden jeg var 7 år. Selvfølgelig hadde noen år pauser. Men det er helt fantastisk. Uansett om man går i regn og tåka eller det er knallvær, så er det en vanvittig opplevelse.
0: Er det opplevelsen som er årsaken til at du har gått marsjen 25 ganger?
2: Nei, de første gangene jeg gikk, så gjorde jeg det jo for å være sosial. Det var artig å gå med venner, og så gikk vi jo bak de her militærguttene, og de gikk jo og sang. Og så var det artig å møte de her som kom gående ned, som måtte gå begge veier. Nei, i begynnelsen var det sosiale, men så etter hvert så ble det det her med at ja, bevise seg selv at man fortsatt kan det selv om man blir eldre.
0: Tar du vare på medaljen?
2: Ja, du er... Da jeg gikk på sløyden, så hjalp han Kjell Atle Sagen meg å lage et medaljeskjold. Så det har jeg fortsatt, og der henger alle medaljene, både fra turning og marsjer og ulike ting.
0: Bente, når du har gått Nordkapp-marsjen så mange ganger, så betyr det at du husker rådhusplassen fullpakket av mennesker?
2: Ja, det gjør jeg. Og du kan jo bare tenke deg den stemningen. Da startet vi jo mye senere. Hvis jeg husker rett, så startet vi i 3-tida på ettermiddagen. Så, ja, hun mamma var første gangen jeg gikk, så skulle hun bare kjøre og se til oss. Og da hadde jeg og Gille Natte satt oss ned i Gjessverkrysset og bare ventet på. Der hadde vi satt i 2 timer og ventet. Så det endte med at hun måtte gå og lamme oss opp, og vi var jo ikke oppe for over midnatt. Men det var et folkehav. Både folk som skulle gå, folk som så på. Nei, det var stort.
0: Hvorfor tror du at det har ramlet med antall deltakere?
2: Det ene tror jeg jo, altså vi er jo blitt mindre folk, men jeg tror man er dårligere på å markedsføre det. For uten at jeg har så veldig mye peiling, så tenker jeg at det er en av de råeste marsjene vi har i Norge. Det er, som du sier, nesten 35 kilometer på asfalt med stigning. Det er en steintung marsj, og hadde man, altså folk elsker jo å legge ut bilder og på sosiale medier og sånne ting. Og jeg tror at hadde man markedsført det, og at det er noe du kunne ha visst verden at se hva jeg har gjort, så tror jeg kanskje vi hadde fått flere. Men hvorfor det dabba av, jeg vet ikke helt. Jeg skulle ønske jeg visste svaret, for da hadde jeg jobbet for å få flere folk til å gå den marsj.
0: Er den unik?
2: Ja, det er den. Det, bare tenk på målet. Tenk på at målet er selve Nordkapp-platået. Det er helt unikt. Det er så spesielt at det er derfor jeg sier jeg skulle ønske mange, mange flere tilreisende kom og gikk den marsjen. Men ikke minst her lokalt så burde vi jo stille opp og gå den. Ja, de her Nordkapp-marsjens venner som har jobbet på spreng de siste årene med å få det til å... Det er ikke lett. Det skal stå på poster, og det skal ordnes i forkant og etterkant. Og, nei, de gjør en kjempe, kjempe god jobb, så det er trist at ikke flere lokale går, men vi burde også ha fått flere tilreisende. Tenk å gå til selve Nordkapp-platået.
0: Hvordan tror du at vi skal få lokale innbyggere til å gå marsjen i fremtiden?
2: Ja, for de har jo både utfordret bedrifter og enkeltpersoner, men det vi må gjøre for å få folk til å gå marsjen, jeg tror vi må pushe hverandre. Bli flink i lokalbefolkningen og pushe hverandre til at kom igjen, og så går vi. Jeg tror rett og slett vi må prate med hverandre.
0: Bente, er du bekymret for at Nordkapp-marsjen skal stå uten arrangør og dermed bli nedlagt?
2: Ja, det er helt klart. Det er virkelig. Den er så viktig at det er noe jeg håper vi klarer å bevare. Så jeg skulle så gjerne ha gått.
0: Mm. Har du gått begge veier?
2: Nei, vet du hva? Jeg er så heldig at det året jeg ble 16 år, så ble det slutt på at vi trengte å gå begge veier. Så jeg har sluppet det. Det har jeg. Og jeg husker de her som gikk ned, og noen gikk nesten barfota, for de hadde tatt av seg skoene de hadde så blemme. Nei, det var hjulbeinte folk som kom ned. Men det har jeg sluppet.
0: Hvordan tror du det er å gå 7 mil frem og tilbake?
2: Åh, himmel, det må være vondt. Og samtidig så skulle man kanskje ha hatt den muligheten. Kanskje noen hadde ønsket å pushe seg så mye. For det er jo, ja, det må gjøre så ondt i nedoverbakkene. En ting er at du da har gått oppover. Kan du tenke meg det smeller i fotene og knærne når man da går i nedoverbakkene? Ja, det er rått.
0: For 7 mil, det kjenner man uansett hvor god formen er.
2: Ja, det gjør man. Det er selv dem som er som best trent, kjenner den.
0: Når du har gått marsjen, har du trent på forhånd?
2: Jeg og Hege Beate hadde jo som mål at vi skulle være blant de første jentene opp for noen år siden. Og det er klart, da måtte vi trene, og da jogget vi nesten hele veien opp, men vi ble nummer 2 og 3. Så da hadde vi trent godt. Men ellers så har det vært litt sånn varierende i forhold til hvor mye tur det har gått og hvor fort det har gått marsjen. Det har variert i forhold til ja, hvor mye jeg har gjort på forhånd.
0: Hva er din beste opplevelse?
2: Det tror jeg faktisk må være for bare et par år siden jeg gikk opp, og da hadde jeg så vondt i hofta at jeg gikk med tomlene inn i hofta i en mil, for jeg tenkte at den kommer til å ramle fra hverandre. Og da når jeg kom opp og skjønte at jeg faktisk klarte det uten å bryte, da begynte jeg å skrike som en unge. Jeg var så fornøyd med meg selv. Men så er det også her, for 2 år siden så tok jeg min svigersønn, han Tony, Maki kom seg med meg, og da gikk vi opp, og det var en utrolig fin opplevelse. Det å kunne gå i lag og prate og nesten bli kjent på den måten, det var veldig, veldig fint.
0: Hva er den verste opplevelsen?
2: Ja, det var en gang vi gikk i tåka. Jeg var så gjennomvåt og kald at, ja, du vet når du får sånn beinkulda i deg, at når du kommer hjem så vet du ikke hvordan du skal klare å få av deg klærne en gang. Det var en skikkelig, skikkelig fæl opplevelse. Da hadde jeg nok en tanke at jeg skal aldri mer gjøre. Men det er glemt i løpet av noen dager.
0: Jeg synes jo det er mye dårlig vær under Nordkapp-festivalen, og også Nordkapp-marsjen. Er det noe av sjarmen?
2: Ja, det er det. Du blir jo nesten enda mer stolt når du har gått og kjempet både mot vind og regn. For det er jo ganger der sidevind tar deg, så du plutselig går i grøfta uten at du aner det, og så må du opp på veien igjen. Og det er jo en prestasjon når man da kommer seg opp. Så det er absolutt litt av sjarmen og litt av den der klarte det denne gangen også. Ja.
0: Bente, tror du vi kommer tilbake til gamle dager der Rådhusplassen er fylt av marsjdeltagere?
2: Ja, det er ikke lov å svare nei på det, for vi vil ikke miste marsjen. Så ja, vi skal tilbake der.
0: Dine siste ord til dem som skal gå marsjen på lørdag?
2: Masse, masse lykke til. En hver som går den marsjen, uansett om man klarer det eller ikke, det peiser at jeg er imponert over dere. Jeg skulle ønske jeg var en av dere. Og til dem som står på og arrangerer det, nei, fantastisk. Veldig takknemlig for den jobben dere gjør.
0: Ole Håvard Olsen, gratulerer med 222 000 kroner i spillemidler til Disc Golf.
3: Tusen hjertelig takk. Det var veldig artig at vi var kvalifisert for det.
0: Hva er Disc Golf?
3: Ja, hva er Disc Golf? Det er en ganske hurtig voksende sport, utendørsaktivitet i Norge. Og det er ikke golf, men det er heller ikke disk eller frisbee. Det er en blanding mellom det, sånn at du kan se for deg at nå har vi penger med de 222 000 vi fikk i spillemidler, og det vi fikk fra samfunnsløftet, til å realisere en 18-hulls. Og da høres det ut som golf, men det er 18-hulls disk golfbane, og da kaster du disken, altså frisbeen, i en kurv, sånn at det blir som et hull.
0: Hvor planlegger dere denne banen?
3: Ja, vi har vært så heldige at vi har fått hos FEFO tildelt et område oppe i Elvedalen, rundt varmestua oppover mot Prestevannet. Så banen vil bli tegnet inn der. Det kommer en opp fra Sune Sport. Han Sune var jo en verdensmester i frisbee i stund, og han har startet firma. Han kommer opp og skal stikke ut banen for oss når vi får ordentlig tegninger, og når det er på plass så skal de sendes kommunen. Og da regner vi med at det er på plass, og utstyret blir bestilt så snart han har vært og tegnet det. Vi regner med at kommunen ikke setter seg på bakbena med det her.
0: Katti, regner du med at vi kan spille disc golf?
3: Ja, det er litt vanskelig å si. Men vi har noe som mål at vi skal sette opp så mange som vi klarer i år. Så vi håper at kanskje på sensommeren at du kan kaste 18 hulls. I alle fall så skal du nå få kaste noen kurver. Det er noe plan. Men utstyret skal kjøpes inn. Vi har såpass med kapital nå at vi også kan kjøpe inn ditt låneutstyr, så det skal være mulighet til å prøve det her.
0: Har dere dannet klubb?
3: Nei. Vi har ikke det, men det er noen som har pratet om det. Det vil si vi har en klubb, men den er ikke så veldig aktiv. Sånn at, men vi vet at det er folk som er både tilflyttet og sånn som synes det her er spennende, sånn at det ligger nok på trappen at det kan bli. Så får vi se hvem som tar opp hansken. Nå skal vi få etablert den. Det er viktig, og også lyst til å si at det her er en sånn greie som folk ofte reiser rundt for å prøve. Altså man legger ferien etter. Og hva er kulere enn å fære på verdens nordligste diskgolfbane?
0: Hvordan kom ideen til det her?
3: Ja, ideen kommer jo fra de kreative sjeler, og den kreative sjelen her er etter Emil Eldeskårseth. Han har jo forelsket seg i det, og har vært litt bort i det. Så Emil sin idé, så fikk han med meg og han Rune Seppola, og så fikk vi skrevet søknad og gjort de tingene vi skal gjøre, og nå kan vi realisere den. Det er i hvert fall ikke noen økonomiske hindringer i veien.
0: Har du selv spilt?
3: Har prøvd, og jeg er så heldig at jeg har inn i Oljefjorden en diskgolfbane. Så det er sprer om seg der, og det er jo en veldig sånn lavterskel aktivitet for å komme seg ut og gjøre noe artig. Og det er ikke uten grunn til at vi ønsker å ha det oppe i Elvedalen. Det er også for at det skal være nærhet både til Honningsen skole og Nordkapp videregående skole. Sånn at også ungdommen kan bruke det.
0: En sånn bane, Ole Håvard, er den værutsatt?
3: Ja, de som har kastet frisbee, og det har mange gjort og prøvd, de vet jo at det kan være en utfordring, så det blir jo et ekstra moment. Men man vil jo tegne inn banen sånn at man kan gå noen løyper der det kanskje ikke er like vindutsatt. Men det er klart, det er ikke en vinteridrett det her. I hvert fall ikke opp hos oss når det sner så mye. Da er det jo sånn at du trenger ikke å kaste i disken, du kan bare legge deg og legge deg ned i. Sånn at vi ser jo for oss at en del ting nok må tas ned når det begynner å nærme seg vinter.
0: Det har blitt en tradisjon at Rema 1000 i Honningsvåg inviterer til grilling. Det skjer denne uka, og David Pettersen, er dere klar?
4: Ja, vi er knallklar. Nå har vi fått avtalt med videregående skole at de skal stå her og grille årets sortiment her hos oss. Så det blir tut og kjør.
0: Når blir det grilling?
4: Det er grilling på fredag fra klokka 12.
0: Og hva griller dere?
4: Og hele grillsortimentet vil komme på grillen i løpet av de timene vi står der. Så det er veldig, veldig mye. Vi har aldri hatt så stort grillsortiment som vi har i år.
0: Hvem kan komme og spise?
4: Alle. Her er vi på Rema Honningsvåg som gjør tilbake til lokalbefolkningen. Det er en artig og koselig tradisjon å gjøre.
0: David, som kjøpmann, er dette et kostbart stunt for deg?
4: Ja, denne regningen den tar jeg helt hånd selv.
0: Og så videre. Hvor viktig er grillmaten for dere som selger mat på butikk i Honningsvåg?
4: Altså, i Honningsvåg er vi jo så enkelt at vi griller når det er godt vær, og nå har det vært godt vær i snart 2 uker. Det renner ut dørene. Ja, det er kjempeartig.
0: Er det noe spesielt folk er ute etter?
4: Nei, vi er ganske tradisjonelle, men folk har begynt å prøve sånn smått på nyheter. Og det ser jeg jo hver gang vi har denne grillingen, at folk prøver det de har fått smakt ute. Så, og, det er sånn man får frem nyheter.
0: Har grillmaten endret seg med årene?
4: Ja, det har det nok. Altså, utvalget er jo blitt mye, mye større. Og det er blitt mer mulighet for både økologisk og småskala produsenter. Men Rema har jo det største grillsortimentet har vært beste på grill, så det er det vi presenterer.
0: Da får du gjenta tid og sted.
4: Klokka 12 på fredag.
0: Under åpningsdagen på Nordkapp-festivalen er det flip-trip hos Perleporten Kulturhus. Stig Runar Andersen, hva får vi høre lørdagskveld?
5: Det blir 80-tallsmusikk hele veien. Gode, kjære hits fra 80-tallet.
0: Hvor mye har dere øvd foran denne opptredenen?
5: Nei, vi har planlagt og gjort litt øving i forkant. Det har vi selvfølgelig gjort, og tatt inn litt nytt materiale som vi ikke har spilt før i vårt liv, for å si det sånn. Så vi har fornyet oss litt, selv om det er 80-tallsmusikk som er nærmere 40 år gammel da. Men det er litt nytt.
0: Hvorfor 80-tallet?
5: Nei, det er jo et tiår som vi ser. Det er jo det vi hører på fortsatt en dag i dag på radioen, og det er jo musikk som ikke går ut av dato. Så vi er veldig glad i det. Og vi vokser jo opp, de fleste av oss vokser jo opp på 80-tallet, så vi har et godt fotfest i det tiåret der.
0: Så når jeg spiller 80-tallsmusikk i dagens sending, så trenger jeg ikke å skjemmes?
5: Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke. Det har ikke skjedd så mye med musikk siden 80-tallet, egentlig, sånn komposisjonsmessig. Det er mest teknologien som har utviklet seg siden det. Så musikken er... Ja, den holder. Den holder bare på datoen. Den.
0: Hvilke artister husker du best fra det her tiåret?
5: Nei, det er jo det som er litt artig med 80-tallet, er jo at de samme artisterne som er store i dag, som var store den gang, som Sting, Duran Duran, U2, Depeche Mode, for så vidt Bruce Springsteen, ikke sant, og så videre. Så det er jo mye av de samme folkene som man faktisk går og ser på den dag i dag, selv om de begynner å bli litt opp i årene. Så det er jo våre idoler. Si det sånn.
0: Så skal jeg stille deg et spørsmål som du kanskje ikke vet svaret på, og du liker kanskje heller ikke spørsmålet. Stock, Aitken and Waterman, er de fortsatt i livet?
5: Jeg tror det. Jeg tror det. De lagde jo veldig mye, altså det var jo ikke akkurat det jeg lyttet mest til, men de sto jo bak mange av de største navnene på 80-tallet, sånn som Rick Astley og Mellon Kim og Kylie Minogue, og ikke sant. Så, om de er i livet, det skal jeg ikke si, men jeg tror de faktisk er det, alle tre av dem, så vidt man har kjent.
0: Stig, hvem er med i Flip Trip nå?
5: Det er de samme som har vært nå i faktisk 10 år. Det er meg, og det er Jan Magne Gaarde på vokal, det er han Thomas Nilsen på gitar, det er han Tommy Olsen fra Honningsvåg som bor i Larvik, han kommer opp og er på keyboard, og så er det han Mikael Pedersen Jakobsen fra Hasvik som spiller tromme. I tillegg har vi med oss denne gangen Eirin Henriksen på vokal i tillegg, så vi får en vi får, hva det heter, for vi får utlignet kjønnskvota, holdt jeg på å si, så vi ikke bare gutter på scenen, så vi får en herlig kvinnestemme inn i ensemble også.
0: Og så har jeg forstått at det er fullt hus.
5: Ja, det er det jeg også har fått høre, at det er utsolgt, fikk jeg en melding om for 1 eller 2 uker siden. Så det er jo kjempebra, det blir jo veldig gøy. Og så starter vi litt senere denne gangen enn normalt, fordi at det er festival, og mange skal på HMF-konserten, så vi starter klokka 11 på Perleporten Kulturhus.
0: Er det artig at Flip Trip fortsatt selger ut fulle hus?
5: Ja, absolutt. Absolutt, og jeg er veldig stolt av det her bandet, og sånn som vi er nå, og de guttene jeg får lov å spille med, og Eirin. Det er den beste utgangen vi noen gang har vært, og vi er i bedre form enn noen gang før. Og vi har på en måte funnet vår plass. Så vi har... Nei, da, det er utrolig, utrolig ydmyk og stolt av hvor bra det høres ut når vi spiller nå.
0: De siste årene så er det jo vi Honningsvåg som har fått hørt dere. Kan andre i Finnmark også høre Flip Trip?
5: Absolutt. Absolutt. Så vi håper jo på å få gjort flere spillejobber nå. Nå er jeg i Bergen, men jeg skal hoppe på flyet hvert øyeblikk nå. Så jeg håper jo at vi skal få gjort flere spillejobber utover det her året. Men vi har ingen planer akkurat nå, men det er jo sånne ting som vi skal diskutere når vi møtes nå hvert øyeblikk.
0: Er det artig å møte guttene og jenta igjen?
5: Å ja, absolutt. Det er de fineste folkene på jorda. Så det er ja, Magne og Thomas og Mikael og Tommy og Eirin. Og pluss, for ikke glemme, han Morten Skau på lyd og han Rikard Jensen på lys, så er det et ufattelig fint team å jobbe med. Det er noe jeg har sett frem til faktisk i flere måneder siden vi fikk det her oppdraget å være med på åpningsdagen på festivalen. Så har det vært et eneste stort smil på det her ansiktet i hvert fall.
0: Stig, avslutningsvis, det var jo mye rare klær på 80-tallet. Hvor viktig er lys og farger i flip-trip-sammenheng?
5: Ja, absolutt. Det er derfor vi har de her dyktige folkene med oss. Det er rett og slett for det må på en måte presenteres, ikke bare med noe du hører. Det må være et visuelt preg over det også. Så det er ingen tvil om at lysene har en jobb å gjøre.

0: Klokka er 17.48.
1: Nordkapp nytt. Høyres Lars Helge Jensen forventet forslag i Nordkapp kommunestyre om å utrede ny eiendomsforvaltning i Nordkapp kommune. Jensen synes kommunen i dag drifter og forvalter eiendommene for dårlig. Det største problemet med dagens modell er at inntektene ikke følger byggene. Dette er ifølge Lars Helge Jensen. Jensen tror det kommer forslag om å utrede ny modell i kommunestyremøtet 11. juni. Lars Helge Jensen mener Nordkapp kommune er en dårligere forvalter av eiendommer enn private. Tirsdags formiddag røkka nødetatene ut fra Lakselv etter melding om trafikkulykke på E6 vest av Lakselv. To kjøretøy, personbil og minibuss var involvert i ulykka, til sammen fire personer. En person ga uttrykk for at vedkommende var lettere skadet. Helse undersøkte den skadde personen ifølge politiet. Politiet har opprettet sak overfor den ene føreren som har kommet over i motgående kjørefelt. Førerkortet er beslaglagt. Øst-Finnmarksrådet ber om redegjørelse for beredskapen i grenseområdet mot Russland. Forsvarets operative hovedkvarter uttalte nylig til NRK at russisk GPS-jamming i nord i verste fall kan føre ukrainske droner inn i norsk luftrom. Selv om sannsynligheten vurderes som lav, mener Øst-Finnmarksrådet at uttalelsen reiser viktige spørsmål om beredskap og trygghet for befolkningen i Finnmark. Øst-Finnmarksrådet understreker at hensikten ikke er å skape uro, men å bidra til åpenhet, kunnskap og tillit. Forsvarsforliket, som et samlet storting står bak, er viktig. Her tegnes de store linjene, men for befolkningen i grenseområdet, nært der krigshandlingen foregår, trengs det konkret informasjon om hva forsvaret og myndighetene gjør for å håndtere situasjonen akkurat nå. Rådet mener myndighetene bør redegjøre for. Hvilke myndigheter har ansvaret dersom en sånn hendelse oppstår? Hvordan kan befolkningen bli varslet og informert? Hvordan kommuner og sivile beredskapsaktører er involvert i planleggingen? Hvordan droner eller andre luftfartøy som kommer inn i norsk luftrom vil bli oppdaget og uskadeliggjort? Hvilke tiltak vurderes for å styrke beredskapen i Øst-Finnmark dersom den sikkerhetspolitiske situasjonen forverres? Infranord Fiber har sendt ut faktura som mangler KID-nummer. Se bort fra denne fakturaen. Ny faktura med korrekt KID blir snarlig sendt ut, har Infranord Fiber skrevet i en tekstmelding til kunder. På underskrift.no er det opprettet en underskriftskampanje mot moské på Sarnes. Kampanjen blir opprettet denne uka. Tirsdags formiddag var det to personer som hadde skrevet under på ønske om nei til moské på Sarnes. Nordkapp kommune hadde i vinter en konkurranse om internattomta på Sarnes. Mohammad Basid leverte det høyeste budet på tomta. Basid har fortalt til Radio Nordkapp at han ønsker en moské på Sarnes. Han mener moské betyr utvikling og vekst. Basid fortalte i intervjuet at en moské er Guds hus, samme guden som andre religioner har. Alle er velkomne i en moské, uansett religion, ifølge Basid. For Bente Ravlo er Nordkappmarsjen viktig. Hun har gått 25 marsjer, men blir ikke å finne på startstreken når Nordkappmarsjen blir arrangert på lørdag. En skade er årsaken til at hun må ta en ufrivillig pause fra Nordkappmarsjen. Hun tror hun har tårer i øynene på lørdag når marsjdeltakerne starter på distansen fra Honningsvåg til Nordkapplatået. Ravlo mener Nordkappmarsjen er en vanvittig opplevelse. Hun synes flere Nordkapp-innbyggere bør gå marsjen, men hun ønsker seg også flere tilreisende. Hun mener Nordkapp-marsjen er unik og veldig tøff. Hun mener vi må bli flinkere til å markedsføre Nordkapp-marsjen, gjerne bruk av sosiale medier. Bente Ravlo frakter ned

405 000 kroner i rammer fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Dette tilsvarer over 97%, og med bruk av rentemidler kan fylkeskommunen innvilge 100% av godkjent søknadssum. Totalt kom det inn 39 søknader, hvorav 28 ble godkjent i henhold til regelverket, og det andre året på rad at fylkeskommunen kan tildele 100% av godkjent søknadssum. Årets tildeling gjør at det ingen etterslepp på spillemidler. Ole Håvard Olsen håper en discgolfbane blir etablert i Elvedalen på sensommeren. Det er ikke økonomiske hinder for en bane i Honningsvåg, etter spillemidler og støtte fra samfunnsløftet. Discgolf er en sport der du kaster en spesiell frisbee-lignende skive mot en kurv, på samme måte som man spiller golf med ball og kølle. Banen i Honningsvåg skal etter planen bestå av 18 kurver. Emil Elde Skårseth hadde ideen. Han fikk med seg Ole Håvard Olsen og Rune Seppola. Nå nærmer ideen seg virkelighet. Olsen forteller at han vet at det er personer som planlegger å etablere klubb i Nordkapp. Discgolf kommer ikke til å være en vinteridrett på Magerøya. En innbygger i Nordkapp ønsker asfalt på Sarnes. Innbyggeren har sendt et brev til Nordkapp kommune. Har Nordkapp kommune en plan for asfaltering av kommunale veier som ikke har asfalt per i dag? Tenk da i Setervågen på Sarnes fra krysset og nedover mot Sarnesøra. Det er en økende trafikk år etter år, især på sommerstid med økende turisme, som medfører mye støv fra grusveien, samt slitasje på selve veien om vinteren fra brøyting, som igjen fører til reparasjon på våren og sommeren. Hva skal til for å få den asfaltert i fremtiden? Det har innbyggeren skrevet i brevet til Nordkapp kommune. En Nordkapp-innbygger er bekymret for bruk av fyrverkeri under Nordkapp filmfestival, en tradisjon i Nordkapp på festivalens åpningsdag. Jeg bor i umiddelbar nærhet til området hvor fyrverkeriet avfyres, og opplever hvert år de negative konsekvensene det her har for mange dyr i nærområdet. Området er et hjem for stort antall hunder, og min egen hund er svært redd for fyrverkeri. Jeg vil derfor oppfordre kommunen til å vurdere om tradisjon med fyrverkeri bør erstattes med mer miljø- og dyrvennlige alternativer. Dette vil kunne bidra til å redusere belastninger for dyr og dyreeiere, samtidig som det sender et positivt signal om ansvarlige og fremtidsrettede prioriteringer, har innbyggeren skrevet i brevet til Nordkapp kommune. Det har blitt en tradisjon at Rema 1000 i Honningsvåg inviterer befolkningen på grillmat. Fredag er det mulig å smake på sortimentet Rema 1000 har. Kjøpmann David Pettersen mener tradisjonen er koselig. På denne måten gir Rema 1000 noe tilbake til befolkningen. Pettersen forteller at i Honningsvåg er det mange som griller når været er godt. De siste ukene har Rema 1000 solgt mye grillmat på grunn av dager med mye fint vær. Rema 1000 får hjelp fra elever fra videregående skole i Honningsvåg til fredagens grilling. Det blir fullt hus hos Pelleporten Kulturhus når Flip Trip inntar scenen lørdagskveld. Det blir en konsert med musikk fra 80-tallet. Stig Runar Andersen forteller at bandet har tatt inn litt nytt materiale som Flip Trip ikke har spilt tidligere. Andersen mener musikken fra 80-tallet ikke går ut på dato. Flip Trip i 2026 består av Stig Runar Andersen, Jan Magne Mannegårde, Thomas Nilsen, Tommy Olsen, Mikael Pedersen Jakobsen. I tillegg skal Eirin Henriksen være med på vokal hos Perleporten Kulturhus. Stig Runar Andersen forteller at når bandmedlemmene er samlet i Honningsvåg de neste dagene, blir det snakk om Flip Trip skal ta flere spillejobber, slik at også andre steder i Finnmark skal få høre det beste fra.

0: Fra 80-tallet. Tirsdag kveld spiller Honningsfjorden og idrettsforening siste kamp i 5. divisjon i lagets vårsesong. Turen skal til Alta og møte Alta 3. Trener Kim Sandberg forteller at laget ikke tar sommerferie før etter vennskapskampen mot Nordkinn lørdag 20. juni. Terminlista for høstsesongen skal Finnmark fotballkrets utarbeide når siste kamp i 5. divisjon er spilt. De siste kampene i avdelingen blir spilt 18. juni. Alta 3-turen er tippekamp på tippekupongen Heia-turen. Tirsdagsmorgen hadde alle deltakerne tippet turnseier i Alta. Kampverten ga turens gutter 13 grønt kort etter kampen mot Frea mandagskveld. Til tross for tap 24-2 beholdt spillerne humøret og viste god sportsånd. Hjemmelaget fri...
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Nina Sarda leser nå fra boken Camillas venn, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Forrige gang hørte vi at Storpeder var misunnelig og sjalu på Camilla fordi hun var så populær. Og nå hadde han fortalt alle barna i skolegården at Camilla skrev brev med en tyv. Han hadde bevis for det også. Så sa han at tyver ikke kom til himmelen, for det hadde bestefaren han sagt at det sto i Bibelen. Og alle sammen trodde på ham, fordi alle visste at bestefaren til Storpeder kjente Bibelen veldig godt. Dermed ble Camilla så lei seg at hun løp hjem fra skolen, og Storpeder var lykkelig for at Camilla ikke var populær lenger. Læreren til Camilla gikk ut for å lete etter henne, men fant henne ikke. Da fortalte Maren hva som hadde hendt, og frøken sa at dette med at tyver ikke kom til himmel, skulle snakke om i kristendomstimen på mandag. Nå satt de alle sammen og tegnet akkurat det de ville. Slik sluttet forrige episode. Nederst på arket hadde Maren skrevet med store bokstaver. «Tyver kommer til himmelen!» «Jeg vet godt at det ikke er sant», mumlet hun. «Men jeg skriver det likevel, for Camillas skyld.»

Mandag gikk Storpeter og Rasmus tidlig til skolen. De ville ikke miste et eneste minut av den første timen. Dessuten kunne det hende at frøken skulle kjenne på Camilla før timen begynte, og det ville de gjerne høre på. Frøken kom helt sikkert til å kjenne, mente Storpeter. De gikk ikke an å skulke skolen uten å bli snakket til, og alle i klassen visste at Camilla hadde lurt seg unna den siste timen på fredag. Hun hadde ganske enkelt gått sin vei fra hele greia, fra ranskelen og alt, uten så mye som å åpne munnen for å spørre om lov. Forresten var det ikke sikkert hun kom på skolen i det hele tatt. Det var vel ingen sak for henne å late som hun var syk. Hun bodde jo nesten alene. En annen stakkar måtte enten kaste opp eller ordne seg med en liten feber hvis det skulle bli snakk om å slippe skolen. Men Camilla, hun kunne bare la være å gå. Da trodde naturligvis frøken at hun var syk, og Sofie trodde hun var på skolen. Så lettvint kunne enkelte ha det her i verden. Men Camilla satt i klasserommet og var svært så frisk. Det så ikke ut til at hun grudde seg det minste til å treffe frøken heller. Hun satt på pulten sin og pratet og lo som om ingenting hadde hendt. Som om det var en helt vanlig dag. Enda hun hadde skulket! Storpeder slengte fra seg ranselen så han seilte bortover pultlokket. Så gikk han bort til Camilla og sa, «I dag kan du tro du får kjenne frøken!» «Hun var fryktelig sinna!» skrønte Rasmus. Han ville hjelpe Storpeder med å skremme Camilla. Camilla blunket ikke engang. Hun hadde snakket med frøken, men det visste hverken Storpeder eller Rasmus. De ante ikke at frøken hadde vært i solstua med ranselen hennes. Hun kom om fredagen like etter at skolen var slutt. Akkurat da Camilla satt og sørget og var aller mest lei seg for Sebastians skyld, kom frøken. Øynene til Camilla glittret da hun tenkte på det. Frøken hadde trøstet henne og sagt at det gikk an for tyver å bli Guds barn når de omvendte seg og ba Gud om tilgivelse. Gud kunne tilgi menneskene all slags synd, og det kunne han fordi Jesus var død for dem. Det sto i Bibelen, hadde frøken sagt. Og i dag skulle hun fortelle det til hele klassen. Storpeder skulle få det midt i nesa. Camilla gled seg slik at hun nesten ikke kunne sitte stille. Storpeder skulle bli temmelig lang i fjesen når han skjønte han hadde tatt feil. Om en liten stund skulle alle klassen få vite at det var han som hadde tapt. Ikke Camilla. Så kunne han bare sitte der og rasle med bevisene sine. Vær så god, han behøvde bare ikke tro at det betydde noe for henne. Camilla ranket seg og så mot kateteret, for nå var frøken kommet inn i klasserommet. Storpeder ranket seg også. Han ventet seg mye av denne dagen. Selv om ikke frøken kom til å kjenne på Camilla, hadde han noe å glede seg til likevel. Frøken hadde jo lovet å snakke om tyver og røvere, og da skulle nok Camilla få litt av hvert å tenke på. Ikke bare Camilla forresten. De andre skulle også få se at han ikke hadde bløffet da han sa at tyver og røvere ikke kom til himmelen. Kvelden før hadde han spurt bestefaren sin om det var helt sikkert at det om tyvene og røverne sto i Bibelen. Ja visst, hadde bestefaren svart. Det står i 1. Korinterbrev. Og så hadde han bladd opp på bibelverset og vist det til Storpeder. Der sto det regnet opp mange forskjellige mennesker som ikke skulle arve Guds rike. Tyver og røver og drankere og mange andre som Storpeder ikke kunne huske utenat. Men i hvert fall tyver og røvere. Storpeder hadde lagt et merke der bibelverset var, og så hadde han lurt med seg Bibelen på skolen. Den lå i ranselen mellom leseboken og regnboken. Nå kunne frøken si akkurat hva hun ville. Storpeder skulle vinne likevel. Hvis frøken sa at Gud ikke tok det så nøye, og at han slapp tyver og røvere inn i himmelen sammen med de andre, så behøvde ikke Camilla tro hun hadde vunnet for det. Å nei, da skulle Storpeder rekke opp hånden og spørre ganske uskyldig om han kunne få lov til å lese opp et bibelvers. Når han åpnet Bibelen der merket lå, og leste høyt fra 1. Korinterbrev, da skulle de bli stumme alle sammen, frøken også. Storpeder smilte og stakk hånden ned i ranselen. Jo, der kunne han kjenne Bibelen. Den åpnet seg av seg selv der merket lå, så det skulle ikke bli vanskelig å finne frem.

Frøken kjente ikke på Camilla, nei. Hun kom feiende inn i klasserommet og smilte og hilste akkurat som hun pleide. I dag er det sånt et deilig vær at vi må synge «Lover den Herre», sa hun. Så sang de «Lover den Herre». Etterpå leste frøken en andakt, og etterpå der igjen ba hun en bønn. Og så ble det blikk stille i klassen, for da skulle frøken snakke om tyver og røvere. Frøken sa det sto i Bibelen at tyver og røvere ikke skulle arve Guds rike, og alt det som sto i Bibelen, det var sant. Tyvene og røverne hadde gjort så mye stygt at de ikke kunne komme til himmelen av seg selv, men det kunne ingen andre heller. Ingen mennesker hadde levd så fint og rett at de fortjente å komme til himmelen. Alle hadde gjort synd. Men det visste Gud om. Han var så glad i menneskene at han ville hjelpe dem, og så sendte han Jesus til jorden. Da Jesus døde på korset, betalte han billetten til himmelen for alle. Derfor kunne hvem som helst få tilgivelse av Gud og bli hans barn. Tyvene også. Gud ville at menneskene skulle være glade og lykkelige, og han visste godt at de var lykkeligst når de var snille mot hverandre. Derfor ville han at tyvene og røverne skulle slutte å stjele og røve. I stedet skulle de arbeide og gjøre det godt mot andre. Og når de ba til Gud om hjelp, så kunne han gjøre dem til glade Guds barn som ingen behøvde å være redd for. Frøken sa at det var godt at Jesus hadde dødd for tyvene også, for nesten alle mennesker hadde stjålet et eller annet. Storpeder måpte. Frøken måtte ha tatt feil. Det kunne umulig finne så mange tyver i verden. I alle fall hadde ikke presten stjålet, og ikke mor og far og bestefar, og ikke frøken. Men akkurat da sa frøken med klar, rolig stemme. «Jeg har i alle fall stjålet.» Alle sammen hørte det. Til og med Rasmus, som stadig satt og småsov i timene, hørte at frøken sa hun hadde stjålet. Og plutselig var alle nakkene rette. Alle øynene stirret på frøken. Alle munnene åpnet seg, men ingen torde spørre hva frøken hadde stjålet. Det gikk liksom ikke an. Så fortalte hun det selv. «Da jeg var 13 år gammel, stjal jeg en hemmelighet», sa hun. «Jeg stjal den fra søsteren min. Hun het Anne-Marie og var 2 år eldre enn jeg.» Anne-Marie hadde en rød dagbok som var så hemmelig at hun lukket seg inn på rommet sitt hver gang hun skulle skrive i den. Dagboken pleide å ligge i et skrin som var låst med en liten blank nøkkel, og nøkkelen gjemte hun på et sted som ingen visste om. Men en dag fant jeg den bak speilet på rommet hennes, og så låste jeg opp skrinet og leste alt det hun hadde skrevet i den røde dagboken. Etterpå fikk jeg vond samvittighet og angret på det jeg hadde gjort, men da var det for sent å angre. Frøken så svært alvorlig ut. «Sånn er det her i livet», fortsatte hun. «Når en har stjålet penger eller ting, da hender det at han kan levere det tilbake igjen, men du kan aldri levere tilbake en hemmelighet.» Storpeder skrapte med føttene. «Er det tyveri å lese andres brev også?» spurte han. Frøken sa at det var tyveri. Når hun lyttet ved dørene eller leste andres brev uten lov, så var det også å stjele hemmeligheter. Men det var ikke bare penger og ting og hemmeligheter en kunne stjele fra andre. Nei. En kunne ta fra dem både mot og gleden og venner og mye annet. Hvis en gikk omkring og var sur og grinte, kunne andre også bli lei seg, og da tok en fra dem gleden. Når en ertet og plaget noen, kunne en ta fra dem motet, og når en snakket vondt om andre, da stjal en sin nestes gode navn og rykte, og det var et veldig stygt tyveri. Det hadde ikke Storpeder tenkt på. At han var tyv selv. Han måtte visst være en nok så stor tyv også, for han hadde stjålet hemmeligheter, og hemmeligheter kunne han ikke levere tilbake igjen. Storpeder svettet. Han torde nesten ikke se opp, for nå kom han til å tenke på at han hadde stjålet mye annet også. Han hadde tatt gleden fra Camilla, og motet, og vennene. Det verste var at de andre også visste at han var en tyv. Nå satt de vel og glodde på ham fra alle pultene. Men det var ingen som glodde på Storpeder. Barna satt stille og alvorlig på hver sin pult, for alle hadde funnet ut at de var tyver selv. Maren hadde lyttet ved dørene, og dessuten hadde hun tatt penger fra faren sin og kjøpt ballonger for dem. Rasmus hadde spist opp en sjokolademann som broren hans hadde vunnet på basar, og Camilla var sikker på at hun hadde stjålet sin nestes gode navn og rykte, for hun hadde snakket vondt om Storpeder. «Det var et stygt tyveri», hadde frøken sagt. Camilla lovte seg selv at så snart det ble frikvarter, skulle hun prøve å gjøre det godt igjen. Hun ville gi Storpeder det gule kamfesukkertøyet som lå på bunnen av ransken.
Onsdag skulle hun ta med seg flere kamfersukkertøy til Storpeder, og dessuten skulle hun gi ham en fargeblyant som var rød i den ene enden og blå i den andre. Camilla snudde seg bakover. Hun ville smile til Storpeder så han kunne skjønne at hun var venner med han. Storpeder satt og så ned. Han ristet merker i pultlokket med tommelfingerneglen og var svært opptatt. Men så gløttet han opp et kort lite øyeblikk, og da smilte Camilla. Storpeder så svært forbaust ut. Han gløttet opp enda en gang, litt langsommere. Jo, Camilla smilte virkelig. Det var et godt, vennlig smil, ikke et sånt ertende flir som han kunne ha ventet seg. Og plutselig smilte Storpeder også. Camilla var jammen grei. Tenk, hun ville være venner med ham enda så mye galt han hadde gjort. Men nå skulle hun få merke at han var blitt snillere. Han hadde et sjeldent frimerke hjemme på sengebunnen, og det kunne han gi til Camilla. Camilla skulle få ake så mye hun ville i Rognlibakken, og hvis noen våget å gjøre henne vondt, skulle han jule den opp så de husket det lenge etterpå. Den siste delen av timen fortalte frøken om Daniel som satt i løvehulen en hel natt uten at løvene spiste han opp. Men det hørte hverken Storpeder eller Camilla.

tirsdag etter første søndag etter trefoldighet. Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams skjød. Men også den rike døde og ble begravd. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skjød. Da ropte han og sa, «Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge, for jeg lider svær pine i denne ilden.» Lukas 16, 22-24. Dersom den rike hadde visst at det lå en slik skatt foran hans egen dør, en slik dyrebar mann i Guds øyne, så ville han ha løpt ut, renset hans hår og lagt ham i sin beste seng. Ja, all hans purpur og hele hans rikdom ville ha stått til tjeneste for Lazarus. Men på den tid da Guds dom ble avsagt, så han ikke at han kunne ha handlet annerledes. Da tenkte Gud, «Nå vel, du skal heller ikke være verdig til å tjene ham.» Og etter at Guds dom ble satt ut i livet, og han nå må lide i helvete, ville han gjerne ha gitt både hus og gård til ham, som han tidligere ikke ville gi et stykke brød engang. Nå ber han om at Lazarus skal svale hans tunge med sin fingertupp, mens han før ikke ville komme borti ham. Slike guddommelige domsavsigelser og hendelser er verden full av hver dag, men det er det ingen som ser. Tvert imot forakter man det. For rett foran øynene våre er det fattige og nødlidende, slike som Gud legger fram for oss som de største skatter. Men vi lukker øynene for dem, og ser ikke hva Gud gjør her. Først etterpå, når Guds dom er avsagt, og vi har forsømt denne skatten, kommer vi og vil tjene dem. Men da har vi ventet for lenge. Alle troende har kjennetegnene til denne fattige Lazarus. De er alle sammen rette Lazaruser, for de har den samme tro, det samme sinnelaget og den samme viljen som Lazarus hadde. Den som ikke vil være en Lazarus, skal sant og visst få dele skjebne med denne rike fråtseren, helvetes pine. På samme måten som Lazarus må også vi stole på Gud. Til ham må vi overgi oss, slik at han kan handle med oss etter sin vilje, og vi må være beredt til å tjene enhver. Og selv om vi ikke alle blir plaget med slike sår og en slik fattigdom som han, må det likevel være den samme viljen og innstillingen hos oss som det var hos Lazarus, viljen til gjerne å ta imot det samme dersom Gud vil det. For en slik åndsfattigdom kan godt stå ved siden av stor rikdom, på samme måten som Jobb, David og Abraham har vært både fattige og rike. David sier i Salme 39, vers 13, «Jeg er en gjest hos deg, en fremmed som alle mine fedre.» Hvordan kunne det gå til? Han var jo en konge med store landområder. Det var fordi han ikke hang fast i det med hjertet. For ham var dette ingenting i forhold til de godene han hadde hos Gud. Slik var det også med Abraham. Selv om han ikke hadde den samme sykdommen og fattigdommen som Lazarus, hadde han likevel det samme sinnelaget og den samme viljen som Lazarus hadde. For han ville gjerne tatt imot sykdom og fattigdom ifall Gud hadde lagt det på ham. For de hellige skal ha det ene og samme sinn innbyrdes, slik vi leser i Filipperbrevet 2. Selv om de ikke kan ha de samme gjerningene og lidelsene i det ytre. Derfor er det at Abraham holder denne Lazarus for å høre til hos seg.
det viser han ved å ta ham i sitt fang, noe han ikke hadde gjort dersom de ikke hadde hatt det samme sinn. Dette er meningen med denne evangeliefortellingen. Av den ser vi at det overalt er troen som gjør salig, mens vantroen fordømmer. Landsdag nummer 456, vers 5.

Vi har begynt med personnummer i Norge. Et 11 siffer langt nummer som forskjellig fra det ene mennesket til det andre. I mange sammenhenger personnummeret faktisk blitt viktigere enn det navnet du har. Resultatet at vi i ferd med å bli et nummer i rekka, alle sammen. Men hør, hvis et menneske ikke blir mer enn et nummer i rekka, da det fare på ferde.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler i Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For alt dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I de to neste programmene skal vi møte spurven og få høre hva denne vesle fuglen har å si til oss. Vi skal i dag lese ett bibelavsnitt sammen fra Matteusevangeliet. Vi leser fra kapittel 10, vers 29-31. Og her er det Jesus selv som taler til sine disipler nettopp om spurven. Jeg har kalt dagens program «Hans øye vokter spurven». Og Jesus sier, «Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver.»

For godt og vel 100 år siden, nærmere bestemt i 1905, ble det skrevet en sang i USA som fikk titelen «His eye is on the sparrow», eller på norsk «Hans øye vokter spurven». Sangen ble skrevet av den amerikanske forfatteren Sevilla D. Martin, og er etter hvert blitt kjent over store deler av verden. Om bakgrunnen for denne sangen forteller forfatteren følgende. Tidlig på våren, det var i 1905, ferierte min mann og jeg i Elmira, en by i staten New York i USA. Under dette ferieoppholdet møtte vi et ektepar, Mrs. and Mr. Doolittle, som vi etter hvert ble svært gode venner med, to herlige og aktive kristne mennesker. Den livssituasjonen som disse to menneskene levde i, var likevel nokså spesiell. Mrs. Doolittle var sengeliggende og hadde vært lenket til sykesengen i nærmere 20 år. Også hennes mann var funksjonshemmet. Han var lam fra livet og ned, og måtte derfor bruke rullestol, enten han var hjemme eller på jobb, eller om han også hadde tenkt seg ut andre steder. Men selv om de hadde mange tøffe ting å slite med, disse to, så var de likevel både trygge og glade kristne mennesker. Og de hadde en egen evne til å spre lys og varme rundt seg, disse to. Noen ingen av dem som møtte dem eller kjente dem, kunne unngå å legge merke til. En dag da vi var på besøk hos ekteparet Doolittle, kunne min mann ikke la være å kommentere den lyse og glade atmosfæren som disse to menneskene alltid omga seg med. Og han spurte hva hemmeligheten kunne være til dette gode livet som disse to fikk leve, på tross av mange vanskelige omstendigheter. Svaret på dette spørsmålet kom nokså kjapt borte fra sykesengen, og Mrs. Doolittles svar var like enkelt som det var tillitsfullt. «His eye is on the sparrow, and I know he watches me. Hans øye vokter spurven, og jeg vet han vokter meg.» Dette enkle svaret og den trygge, tillitsfulle troen som disse ordene vitnet om, rørte både min manns hjerte og mitt eget. Og disse ordene fortsatte å tone i mitt sinn. «His eye is on the sparrow. Han vokter spurven nøye.» Og denne opplevelsen, i møte med ekteparet Doolittle, ble årsaken til at jeg samme dag gikk hjem og skrev teksten til sangen «His eye is on the sparrow». Dagen etter sendte jeg denne teksten til min gode venn Charles Gabriel, og spurte om ikke han kunne lage en melodi til de ordene jeg nå hadde skrevet. Og slik ble altså sangen til «His eye is on the sparrow, hans øye vokter spurven». Nå er det likevel ikke Sevilla D. Martin eller ekteparet Doolittle som er de første som har latt spurven forkynne evangeliet for oss. Budskapet om Guds godhet og hans grenseløse omsorg var Jesus mye tidligere ute med å forkynne. Og det er han som første gang løfter opp denne vesle fuglen og sier «Se på fuglen under himmelen». Se på spurven, og hør hvordan den synger og kvitrer. Hører du hva den synger om? Ja, la oss igjen sitere det Jesus helt konkret sa denne dagen, da han lot spurven være hovedtaler på en storsamling oppe ved Genesaretsjøen. Matteus gjengir Jesu ord på denne måten. «Selges ikke to spurver for én skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verdt
enn mange spurver. Også Lukas gjengir Jesu ord, og han sier det på denne måten. Selges ikke 5 spurver for 2 skilling, og ikke en av dem er glemt hos Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet er talt. Frykt ikke, dere er mer enn mange spurver. Mye kunne sikkert vært sagt om dette, for det bildet Jesus her tegner er både fargerikt og fullt av detaljer. Hovedsaken tror jeg likevel er ganske klar. Gud har omsorg for alle mennesker, for hver eneste en av oss. Ja, skulle vi si det helt personlig, Gud har omsorg for deg og for meg. Nå er dette kanskje ikke stedet der vi kan gå i detaljer når det gjelder den utrolige omsorgssymfonien som spurven her fremfører. Men de viktigste tonene er i alle fall ikke vanskelig å få tak i. Så jeg hadde lyst til å be deg, prøv nå å legge øret til, om ikke også du kan få tak i det spurven her synger om. Jeg skal prøve å løfte fram 3 nydelige og viktige ting. For det første, spurven forkynner, du er uendelig verdifull for Gud. Jeg vet ikke om du la merke til hva Jesus sa om dette. Frykt derfor ikke, sa han, dere er mer verdt enn mange spurver. Det er vel ikke mange fugler som er så små og uanselige som den vesle, grå spurven. Liten, pjuskete og ubetydelig. Og den ene spurven er jo tilsynelatende helt lik den andre. Nei, spurven er langt ifra den mest sjeldne og langt ifra den vakreste av fuglene våre. Tvert imot, de synes å være ganske alminnelige, og det er mengder av dem overalt. Og skulle noen av en eller annen grunn ønske seg å kjøpe en spurv, ja, så er prisen ikke mye å snakke om, sier Jesus. Selges ikke 2 spurver for 1 skilling? Men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Prisen for en spurv er forsvinnende liten. 2 spurver for 1 skilling. Så den er lite verdt for oss mennesker, men ikke for Gud. Ikke en av dem faller til jorden uten at min himmelske far er med i fallet, sier Jesus, og alltid deltar han i begravelsen. Og så fortsetter Jesus å si, frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver. Med dette peker Jesus på hva et menneske virkelig er verdt. Mennesket har en evig verdi hos Gud. Og skulle ett menneske gå tapt for Gud, ja, så er det uerstattelig. Mennesket er det mest umistelige for Gud i hele hans store skaperverk. Dette er likevel en sannhet det ikke er like lett for alle å ta til seg i våre dager. For en av de store folkesykdommene i Norge, ikke minst i ungdomsgenerasjonen, det er denne, et altfor lavt selvbilde. Jeg er ikke verdt noe, tenker mange. Ingen bryr seg om meg. Jeg betyr ikke noe til eller fra. Lever jeg, er det ikke mange jeg er til glede for. Og dør jeg, er det få som kommer til å savne meg. Men dette, det er farlige tanker. Hvis et menneske får et altfor lavt selvbilde, vil det alltid få dramatiske konsekvenser. Du mister etter hvert respekten både for deg selv, for dine grenser og for dine egne meninger. Og dermed blir du lett et bytte for flertallet, for mennesker omkring deg, eller for skiftende trender og strømninger i tiden. På denne måten blir et menneske lett et viljeløst bytte for andre, for sterke mennesker som både i egne og andres øyne
virkelig betyr noe, og det farlig. Vi har begynt med personnummer i Norge, et 11-siffer langt nummer som forskjellig fra det ene mennesket til det andre. I mange sammenhenger faktisk personnummeret blitt viktigere enn det navnet vi har. Vi altså i ferd med å bli et nummer i rekken. Men hvis et menneske ikke blir mer enn det, et nummer i rekken, ja, da det sannelig ikke rart at det vanskelig å tro at også Gud skulle bry seg om en som meg, at han virkelig elsker meg og setter pris på meg. Det nesten umulig å forstå. Jeg jo bare et nummer i rekka. Men Gud tenker altså ikke slik, for han et menneske mye mer enn et nummer i rekka. Hør hva Gud selv sier i Jesaja 43, 4. Du dyrebar i mine øyne. Du aktet høyt, og jeg elsker deg. Dette altså det første spurven synger om, og vil minne deg og meg om i dag. Prøv å ta dette hjertet. Du uendelig verdifull for Gud. Du helt uerstattelig for himmelen. Trygve Bjerkreim setter så fint ord på dette i et enkelt dikt fra 1967. Hør hva han sier. Gud vil ikke miste en eneste en. Han alle vil adle og eie. For han hver sjel som en perlesten, hvis verd bare himmelen kan veie. Det andre som spurven kvitrer og synger om, det dette. Du ikke glemt av Gud. Også det en viktig del av budskapet om Guds omsorg for oss mennesker. Det en del ting i livet som kan gjøre en disippel både redd og bekymret. Menneskefrykt, motstand, forfølgelse, ensomhet og ikke minst døden. Det dette Jesus taler om, like før han begynner å snakke om spurven. Men på denne bakgrunnen oppmuntrer Jesus sine disipler og sier, «Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legem ihjel, og deretter ikke kan gjøre mer.» På denne måten setter Jesus livet vårt inn i sitt rette perspektiv. Gud vår gode far som har omsorg for oss og som bare vil oss vel. Og dette betyr altså, helt konkret, ingen, heller ikke du, glemt hos Gud. Nå går det selvsagt an å føle seg glemt, og det går an å oppleve å være glemt av mennesker. Men en ting må stå fast. Du ikke glemt av Gud. Når Lukas skal gjengi det Jesus sier om dette, ordlegger han seg altså slik. Selges ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud. Det verdiløse, tilsynelatende, har en plass i Guds eget hjerte. Det finnes en nydelig sang om dette. En sang jeg selv veldig glad i. Den heter rett og slett «Jeg ei glemt». Og betegnende nok så står det under denne sangen «Ukjent forfatter». Han som altså skriver sangen om at ingen glemt hos Gud, han selv blitt glemt av oss mennesker. Denne sangen vil jeg gjerne sitere noen strofer av for deg i dag, for jeg synes den forkynner på en alldeles nydelig måte, akkurat denne siden ved spurvens vidunderlige evangelium. Hør på dette. Jeg ei glemt, jeg i mitt hjerte kjenner, det finnes en som meg i minne bær. Når han min, jeg kan unnvære venner, for han den beste iblant venner Han svikter ei når nødens time slår, Nei, nettopp da han nærmere meg står. Og så det tredje, til slutt, som spurven formidler. Ingen til overs hos Gud.
Det går meget godt an å føle seg til overs blant mennesker. Men hvis du skulle føle deg til overs her I verden, så skal du I alle fall vite, ingen til overs hos Gud. Jeg synes det interessant å legge merke til de to prisene som de to forskjellige evangelistene opptrer med når det gjelder salg av spurver. Matteus skriver, slik vi leste, «Selges ikke to spurver for en skilling». Men hadde vi slått opp og lest det Lukas sier, så ville vi hørt dette. «Selges ikke fem spurver for to skilling». Det interessant. Når to spurver koster en skilling, da skulle vi jo ha ventet at fire spurver koster to skilling. Men du får fem, sier Lukas her. Du får altså en på kjøpet. Men heller ikke denne siste spurven, spurven på kjøpet, glemt hos Gud. Det synes jeg en nydelig

hvordan hun en gang var blitt til. Men dette navnet, Ethel Waters, skulle etter hvert bli et både kjent og respektert navn utover hele USA. Hun vokste opp med sang, ble tidlig solist i et barnekor knyttet til en katolsk kirke i nærmiljøet, og senere skulle hun bli en av USA sine mest toneangivende sangerinner, den første fargede sangerinnen som gjorde karriere i sin sjanger. I 1957 møtte denne Ethel Waters evangelisten Billy Graham i forbindelse med en stor møtekampanje i Madison Square Garden i New York. Nokså tidlig i denne møteserien spredte ryktet seg om at Ethel Waters gikk på møtene. Det ble etter hvert gjort plass for henne oppe i det store felleskoret, der hun var med og sang i flere uker, uten at dette verken ble kunngjort eller lagt mye merke til. Men så, etter 6 uker, fikk hun spørsmålet: «Ethel, kunne ikke du tenke å synge litt for oss på et av disse møtene?» Og svaret var like kort som det var tydelig: «Yes, ja». Det skulle bli begynnelsen på et livslangt vennskap og et fruktbart samarbeid mellom Billy Graham og Ethel Waters. De siste 20 årene av livet sitt brukte Ethel Waters til å reise verden rundt sammen med Billy Graham og hans kampanjer. Og hennes ene store lidenskap var denne: å forkynne evangeliet om Jesus i sang. I 1951 skrev hun sin første selvbiografi, og tittelen på denne boken ble den samme som tittelen på hennes aller mest kjente sang, den sangen hun alltid sang på de store møtekampanjene, Ethel Waters' kjenningsmelodi. Vet du hvilken sang vi snakker om? Det er den vi har snakket om i dag, «His Eye is on the Sparrow», «Hans øye vokter spurven». «Tenk at Gud virkelig bryr seg om meg», sa Ethel Waters ofte, en liten grå spurv, resultatet av en brutal voldtekt. Men heller ikke den femte spurven i kurven, som verken var ønsket eller ventet, var glemt av Gud. Og hennes store budskap var hele veien dette: «Den Gud som viste sin omsorg for meg, han har omsorg for alle mennesker, og alle slags mennesker».

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Jeg har i nokre program nå stoppet litt ved sorg og sorgereaksjoner. Og vi skal i dette programmet si litt om hvordan vi kan være til hjelp for de som opplever sorg. De fleste av oss har nok kjent på avmakten og hjelpeløsheten når vi står overfor et menneske som nylig har mistet noen. Hva skal jeg si? Ja, vi kjenner oss veldig fattige på ord. Samtidig kan vi fra nokre sørgende høre om nettverk som svikta, om venner som blir borte. Og følgende utsang som sto i en artikkel var et sukk fra en sørgende mor. Det vondeste var at folk krysset gaten for å unngå å treffe meg. Sørgende kan fort oppleve at det blir en mur mellom deg og andre. Og vi skal nå først se litt på årsak til at slikt skjer. Det gjør vondt å oppleve andres smerte, samtidig være ute av stand til å ta den bort. Derfor kjenner vi på avmakt i møte med en sørgende. Tapet har skjedd, og vi kan ikke bringe den døde tilbake. Vi vil gjerne finne raske og effektive løsninger på de fleste problem. Slike løsninger finnes ikke her. Den som vil hjelpe, vil lett føle seg tomhent. Å bare være der kan kjennes så lite.

Jeg kjente hvordan det ville være for meg selv å miste ungen min, og det orker jeg ikke å tenke på, sa mor til forsvar for at hun ikke kontaktet en venninne som hadde mistet barnet sitt. Møtet med en sørgende blir en konfrontasjon med døden. Det vekker tanker og følelser om at en selv kan oppleve tap. Og vi blir i møte med sørgende minnet om vår egen dødelighet, en tanke vi helst vil skubbe unna. Men saken er at dersom vi vil skjerme oss mot en vesentlig del av virkeligheten, fører det samtidig til at vi blir mindre levende. Derfor er det slik at de som har klart å forholde seg til døden for sin egen del, opplever det gjerne lettere å nærme seg mennesket i sorg. Manglende kunnskap om sorg kan være en hindring for de som ønsker å være til hjelp. Det er en utbredt misforståelse at sorgen bare varer noen måneder, og i alle fall er over når sorgeåret, hjermetegn, er omme, altså det første året. Å vite at sorg tar tid kan hjelpe en til å vise mer tålmodighet med den sørgende. Nå finnes det mange forventninger til hvordan en sørgende skal vare og oppføre seg, men den som kjenner til de mange ulike måtene sorg kan komme til uttrykk på, blir ikke så lett engstelig for at den sørgendes reaksjoner er unormale.

Vi har tidligere snakket om at den sørgende vil forandre seg. Han eller hun vil vise uforståelige og uventede reaksjoner. Mange strever med å akseptere negative følelser som sinne, bitterhet og misunnelse. Det er ikke likt henne å være slik, blir det gjerne sagt. En som er i sorg er veldig følsom, og de som er rundt opplever hvor lett det er å si noe som sårer, eller gjør noe feil. Det er da lett å trekke seg unna. Den sørgende kan også miste interessen for saker som en før var interessert i. Og det som før utgjorde et fellesskap med andre, det blir borte. Før var hun så interessert i barnebarna. Nå er det som hun ikke ser deg, sa en datter og mora som hadde mistet mannen sin. Og roller en tidligere har hatt i forhold til hverandre blir gjerne endret. Omgivelsene har som regel vanskelig for å oppfatte at den som alltid har meistret alt, som må være selvstendig og omsorgsfull, plutselig er den som trenger hjelp. Vi sier at det blir forstyrrelser i det sosiale nettverket. Det vil si at kontakten med andre mennesker blir forandret, og ofte dårligere. Det stiller krav til de andre til å tilpasse seg den sørgende. Og spør, hva skal jeg bidra med?

Mange undervurderer verdien av det de sjøl kan bety for en sørgende. Men i ettertid så sier mange som har gjennomlevd ei sorg, hadde ikke vært for støtta fra vennene mine, veit ikke hvordan jeg kunne klart meg. Vi veit at et godt sosialt nettverk og støtte fra andre mennesker er grunnleggende for helse og trivsel generelt. Slik støtte kan gjøre rettere å ta det tunge følelsesmessige arbeidet og gjennomleve ei sorg. Mennesker rundt den sørgende kan bidra med å lage rom for sorga, så den sørgende slipper å gjemme seg bort. Jeg kommer i neste program nærere inn på hva som er god hjelp i møte med sørgende. Og vi skal la Ibra Køhn, under ledelse av Lennart Jernstrand, avslutte med en kort minutt.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.

Rolf Lennart Legrem og Asbjørn Madshus i en vals, Lykkelige stunder. Hugo Duncan kommer her. Vi lytter på en melodi som han har kalt for Two Wee Men from Strabane.

Vienna, tango ensemble med tangoen Night Fiesta. Stig Snickers kommer nå. Det er en melodi som heter for Sol og hav.

Roland Holmberg fremførte Sommerdans til oss. Vi skal titte på en trekkspiller som heter for Al Battistelli. Og da er det snakk om en kjent melodi, Begin the Begin.

Al Battistelli framførte Begin the Begin. Programmets faste marsj må ikke vi glemme av. Her kommer den, og det er spillemennene Arnt Haugen, Jon Fjellbu og Alf Blyverke som har slått seg i lag. Og navnet på marsjen er World's Fair March.

Trioen Arnt Haugen, Jon Fjellbu og Alf Blyverke som spilte World's Fair March. Vi skal over til Bjørns orkester, og da er det en rolig melodi som heter Steng ikke inne, Mathias.

Bjørns orkester fremførte Steng ikke inne Mathias. Det er et orkester på Vestlandet som kaller seg for Rynka. De spiller allerede gammeldags. Vi hører dem her i Skjeggebu-valsen.

Allan Kartberg og Uno Hansson fremførte Lill Agnes polka. Vi fortsetter i programmet, og der står navnet Daniel Pauli. Fremfører en tango som jeg skal prøve å uttale navnet på, Soufflé Andalou.

Daniele Pauly fremførte Soufflé Andalou. Gruppa Pinchitos Caliente bruker å være med i dette programmet, og vi spanderer plass på dem til en melodi i dag. Den heter for Across the Borderline. Vær så god.

Vi hørte Pinchitos Caliente med melodien Across the Borderline. Neste låt fremføres av den ikke helt ukjente Nordkapp-kvintetten. Det er en vals som heter for Uppsala minner.

gjør det med en boleros medley. Vi takker for oss og ønsker dere lykke til. Så kanskje vi høres i neste program. Ha det bra.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 10 om kvelden.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Musikken skal være bra.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen alle sammen til Blues Train. Det annen pinse i skrivende øyeblikk. Og vi har vært på konsert på Oslo Blues Clubs sted, Youngs, og opplevd Never the Bride. Og det et band som virkelig gir hjerne. Og det gjorde de også denne gangen til de grader. Så folk koste seg. Så vi starter med en intro fra en engelskmann som introduserer Never the Bride. Og så får vi da et opptak med Never the Bride. You are never alone.
2: Hello everybody, it's Bob Harris here to introduce this wonderful band to you this evening because I'm such a massive fan of Nicky and Bean. I first started playing them on the radio, I suppose it would have been mid-90s when I was on GLR. We became firm friends then and I was absolutely struck by their brilliant musicianship, their passion, their commitment. They really, really mean it. I know you

0: Thank you so much.
1: Da skal vi presentere en kar som har vært lenge i blues-sirkuset. Han født i 1943, altså han 83 år gammel, og jeg så han senest på dette kruset fra Stockholm på Østersjøen. 83 altså, og underholdt, og han spiller jo munnspill, han synger og så videre, og heter egentlig Bill Göran Fredrik Örström. Og han har også vært tilbudt en plass i The Who, men trakk seg. Og han har også spilt i musicalen Hair. Hår. Og en allsidig fyr. Og jeg har fått en CD, min manges svenske blueskompis Arne Svedin. Han var på på visit, han er ganske ofte i Norge, og ikke minst da i Oslo, på Youngs, og da har han med seg CD-er til meg, og, som jeg kan bruke på Blues Train. Og det skal vi spille fra nå, med da Bill Örström, for jeg fikk også en CD han, og se hva heter den, Sigar og gift. Vi skal spille et kutt her som heter Medan dagen gryr. Vi kan også nevne at kanskje det er mest kjent ved han i dag, det er at han har vært gift med Lisa Ekdahl, som jo er en internasjonal stjerne. Og de har en sønn sammen, så han har vært både her og der godeste Bill Örström. Men nå skal vi la han slippe til med den dagen gryr. Lång svart natt, långt til dagen gryr. Lång svart natt til dagen gryr. Tomt og ensomt, og jeg vakner trøtt og yr medan tiden flyr. Vær så god, Bill Örström.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere. Det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. Fordi det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: De akkurat stått opp.
0: De akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, ja. Med litt godt drikke, og skuer utover ja. Det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så
2: I Blues Train,
0: ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert Espenet om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
3: Våren 2026 Rundt I alle gater går folk rundt og prater Ikke med deg eller meg, nei Men med sin lille datamaskin Programmert for å stjele din sjel Du scroller I det digitale univers Din pekefinger beveger verden forover og I revers Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Neste artist ut, det Kåre Wirud, og han vel den som med å binde sammen hele Notodden Blues Festivals karriere, siden han var med helt ifra før altså Notodden Blues Festival eksisterte. Han har vært med siden 1965 på Notodden. Og det en allsidig plattesamling han har også gitt ut sånn som Storgata, Ild og Vann Dama mi, Ikke jeg Blind, Lemon Uflaks og alle disse sangene som har blitt så folkekjære og vi velger altså Ild og Vann Og vi tar titelsporet. Vær så god, Kåre Wirud med band.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Hallo, Sven Lystad her, pensjonist og bluesentusiast fra Lågen Delta Bluesklubb på Lillehammer. Når jeg skal mimre litt, så havner jeg ofte tilbake på 60-tallet. Så I dag så tenker jeg på et band som heter The Public Enemies. De var vel antagelig Norges første skikkelig bluesband. Midten av 60-tallet. På Lillehammer så har vi en dog et coverband av, med det slående bandnavnet Folkefiender. Herlig. Så det ingen tvil om at The Public Enemies fortjener å ha en plass I historiebøkene. Min ønskelåt på bluesscenen I dag, det bandets herlige versjon av Little Red Rooster.

0: Tusen mange takk for den, Svein Lystad, og du er sikkert tilbake med en ny ønskelåt om ikke så lenge. Da får vi litt større variasjon også her på Blues Train. Vi kan fortelle deg at Public Enemies, det var jo et rhythm and blues band som ble startet i Oslo i sommeren 1964, og som året etter ble kjent som et av landets ledende band. Bandet har sitt utspring i jazzmiljøet på Klubb 7, som den gang holdt til i kjellokalet Cavaletto på Skillebekk i Oslo. Og den som skrev låta, det var jo Willie Dixon.
1: Jeg får gratulere deg med en ny CD.
2: Tusen takk for det.
1: Og den har blitt godt mottatt rundt omkring, etter hva jeg forstår, også?
2: Ja, da, det har vært en røys med femmer og et par sekser der og sånt, så jeg er voldsomt fornøyd så langt.
1: Det er nesten som på videregående, dette her.
2: Ja, hadde det vært så vel. Jeg tenker på videregående.
1: Ja, nemlig. Men det er lenge siden, Bjørn.
2: Ja, det er det.
1: Ja. Du, hvilket nummer i rekken er dette, denne CD-en din?
2: Det er den 10. Sånn ordinær utgivelse, og det er egentlig den 11. hvis en tar med live-plater som kom for 2-3 år siden.
1: Ja.
2: Så det er det 10. studioalbumet, kan du si.
1: Nemlig. Så det er lenge siden String Machine?
2: Ja, den kom ut i 2001, ja. Så det er 10 år siden,
1: ja. Det har skjedd mye siden det.
0: Alt for lenge siden vi har hatt Bjørn Berge på Blues Train, så vi går litt tilbake i historien. Blackwood kom i 2011, og vi har valgt sporet Woodstock.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. The Hawkum Syndicate, Keep on Walking, Natural Records, Grant Lyle, And Now, Same Stick Blues Music, Reckless and Blue, Seven Deadly Gins, RecklessAndBlue.net, Darren Watson, Sings John Hyatt, Fyr fra New Zealand, Lamington Records, Jonathan Boogie Long, Courage in the Chaos, Musical Records, dette det nye stjerneskuddet i amerikansk blues, Catfish Keith, Sugar for Sugar, Fish Trail Records, Bobby Parker Band, New George's, San Rafael, 1993, Rhythm and Blues Records, nyutgitt plate. James Harmon, The Blues News Sessions, 2018, New Shot Records. James Harmon gikk bort for noen år siden, var en veldig god munnspiller, var mye Norge. Frenchy Moe, High Class, Lightning in the Bottle Records, Purple Blues, Hey All, ATS Records, Tony O Blues, Free Life, Tony O Blues Records. Professor Blues fyller glasset med blues.
0: Da tar vi bluesprofessoren på ordet i hans nyhetsbulleteng, fortalt om en som har blitt, eller er populær i bluesen, Jonathan Boogie Long. Men sjekker jeg historien hans, så var han allerede ute i 2013. Skal vi se, han er altså en blues-rock sanger, gitarist, og hans debutalbum var Jonathan Boogie Long and the Blues Revolution. Det var altså 2013. Og Mr. Long har siden gitt ut 6 CD-er. Han har vært på samme scene som blant annet B.B. King, ZZ Top, Robert Cray, Joe Bonamassa, Dr. John, Groat Mule, Robert Ranfold, Dr. John, Rocking Dopsai, Montgomery, Ellis Hall, Kenny Neal, Larry Garner, Henry Gray, Lil Ray Neal og Louis Marini. Og Alf Preussen. Nei, det var bare tull. Long also co-starred in the independent fiction film. Han har vært på Lærette også. We Are Kings. Og han kommer altså fra Baton Rouge. Der har jeg vært, har du? I Louisiana. Og hans sjanger er blues rock. Og vi skal spille da fra hans CD. Empty Promises, og den, eller albumet, het Courage in the Chaos, altså håp i kaoset, må vi si. Så vær så god, for første gang i Blues Train, Jonathan Boogie Long. Det er en ære.

0: Amager Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruuds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Ruud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruuds Powerhouse hos Amager Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charles, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Da har vi nok en gang kommet frem til siste melodi her i Blues Train, og jeg har tenkt å fortelle en kort historie som kanskje mange eller har opplevd tidligere. Av og til så tar jeg meg en tur på Frelses Gravlund. Det er en fin spasertur, og der ligger jo veldig mange kunstnere og kjente personer. Vi kan nevne kanskje den store, en av de aller største, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og så videre. Lillebjørn Nilsen har kommet dit, og en dame som jeg har kjent i mange år. Jeg lagde en artikkel på henne i 2000, det er 26 år siden. Mona Strand heter den damen, og hun var hatte, hun drev med hatter, kunstner, og hun var kjent i sitt miljø. Jeg tror hun hadde priser fra utlandet også. Hun gjorde hatter til en virkelig en kunst, og ja, jeg var veldig imponert over henne. Hun holdt til, hadde atelier i Ullåsveien i Oslo, og jeg traff henne mange ganger, og hun var en dame som lyste av glede, og hun var et eneste stort smil hver gang du traff henne. En veldig raus person, og hun hjalp til både her og der, tror jeg, med sine kunstneriske ferdigheter, og hun fortalte at de som går med hatt, de er lykkelige mennesker. Og ja, det er mye det. I hvert fall så var hun det, men jeg hadde ikke sett henne på en god stund, og da jeg gikk rundt på Frelses Gravlund, så plutselig så jeg en gravsten hvor det sto hattekunstner Mona Strand død i juli i fjor. Og siden jeg har sett henne, jeg ante ikke at den flotte damen, kunstneren, var borte, så det var virkelig et lite sjokk. Det er mange som sikkert har opplevd noe av det samme. Lurer på hvor det blir av folk, så er de altså borte, vekk for godt. Så en sånn liten honnør til denne damen. Så skal jeg spille Cornelis Vreeswijk. Han har jo så mye vakkert, og dette kuttet, eller denne melodien, er hentet fra en fattig trubadur og heter Sommerkort. Så det blir avslutningen på denne utgaven av Blues Train. Takker våre folk som er trofast og med og lager Blues Train, som Roy Larsen, og som bluesprofessoren selvfølgelig. Alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, og alle de tusenvis av lyttere som følger Blues Train. Ha det godt, og nå kommer Cornelis Vreeswijk, en av våre største kunstnere, nordiske kunstnere noensinne, med Sommerkort. Ha det godt.

0: Du kan kjøpe radiobingo-blokk hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokk hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokket, vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Det er også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Boliger, busser og biler satt i brann i Belfast i kveld. Flere hundre personer demonstrerer etter et knivangrep på en mann i 40-årene i går, melder BBC. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske partier fordømmer angrepene og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det er stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
1: Eksport av korn og andre varer gjennom Svartehavet avgjørende for ukrainsk økonomi og internasjonal matsikkerhet. Nå skal Norge bidra med 1,2 milliarder kroner til maritime droner til Ukraina for å trygge handelsrutene. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag i et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn i Estland.
3: Styrket forsvarssamarbeid og Ukraina som en stadig viktigere sikkerhetspartner også står sentralt. Støre lover nå Ukraina 1,2 milliarder kroner til sjødroner. Pengene tas fra Nansen-programmet, og både norsk og ukrainsk industri skal levere dem. Støre understreket samtidig at forholdet til Ukraina nå mer gjensidig.
4: Så det forsvarsforliket som enstemmig Stortinget gikk sammen om i forrige uke, veldig viktig for Norge, det har jo satsinger på droner på en god del viktige områder hvor vi også har lært av Ukraina. Så det blir mer et balansert forhold. Så vi snakker om at vi kan ha et slags partnerskap med Ukraina, hvor det er toveis.
1: Reporter var Lisbeth Schei. Teslas selvkjørende biler nå godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. En 13-åring ble tatt i å kjøre elsparkesykkel med maksfart 143 km i timen på Grorud i Oslo sist helg, skriver

0: Avisa Oslo. Rimelig spesielt å bryte høyeste lovlige hastighet i Norge med en sparkesykkel, sier politioverbetjent Thomas Wold til avisa. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald.
1: Klokka er 23.03. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
2: Nordkapp nytt. Høyres Lars Helge Jensen forventet forslag i Nordkapp kommunestyre om å utrede ny eiendomsforvaltning i Nordkapp kommune. Jensen synes kommunen i dag drifter og forvalter eiendommene for dårlig. Det største problemet med dagens modell er at inntektene ikke følger byggene. Dette ifølge Lars Helge Jensen. Jensen tror det kommer forslag om å utrede ny modell i kommunestyremøtet 11. juni. Lars Helge Jensen mener Nordkapp kommune er en dårligere forvalter av eiendommer enn private. Tirsdags formiddag røkket nødetatene ut fra Lakselv etter melding om trafikkulykke på E6 vest av Lakselv. To kjøretøy, personbil og minibuss var involvert i ulykka, til sammen fire personer. En person ga uttrykk for at vedkommende var lettere skadet. Helse undersøkte den skadde personen ifølge politiet. Politiet har opprettet sak overfor den ene føreren som har kommet over i motgående kjørefelt. Førerkortet er beslaglagt. Øst-Finnmarksrådet ber om redegjørelse for beredskapen i grenseområdet mot Russland. Forsvarets operative hovedkvarter uttalte nylig til NRK at russisk GPS-jamming i nord i verste fall kan føre ukrainske droner inn i norsk luftrom. Selv om sannsynligheten vurderes som lav, mener Øst-Finnmarksrådet at uttalelsen reiser viktige spørsmål om beredskap og trygghet for befolkningen i Finnmark. Øst-Finnmarksrådet understreker at hensikten ikke er å skape uro, men å bidra til åpenhet, kunnskap og tillit. Forsvarsforliket, som et samlet storting står bak, er viktig. Her tegnes de store linjene, men for befolkningen i grenseområdet, nært der krigshandlingen foregår, trengs det konkret informasjon om hva Forsvaret og myndighetene gjør for å håndtere situasjonen akkurat nå. Rådet mener myndighetene bør redegjøre for hvilke myndigheter har ansvaret dersom en sånn hendelse oppstår. Hvordan kan befolkningen bli varslet og informert? Hvordan kommuner og sivile beredskapsaktører er involvert i planleggingen? Hvordan droner eller andre luftfartøy som kommer inn i norsk luftrom vil bli oppdaget og uskadeliggjort? Hvilke tiltak vurderes for å styrke beredskapen i Øst-Finnmark dersom den sikkerhetspolitiske situasjonen forverres? InfraNord Fiber har sendt ut faktura som mangler KID-nummer. Se bort fra denne fakturaen. Ny faktura med korrekt KID blir snarlig sendt ut, har InfraNord Fiber skrevet i en tekstmelding til kunder. På underskrift.no er det opprettet en underskriftskampanje mot moské på Sarnes. Kampanjen blir opprettet denne uka. Tirsdags formiddag var det to personer som hadde skrevet under på ønske om nei til moské på Sarnes. Nordkapp kommune hadde i vinter en konkurranse om internattomta på Sarnes. Mohammed Basid leverte det høyeste budet på tomta. Basid har fortalt til Radio Nordkapp at han ønsker en moské på Sarnes. Han mener moské betyr utvikling og vekst. Basid fortalte i intervjuet at en moské er Guds hus, samme guden som andre religioner har. Alle er velkomne i en moské, uansett religion, ifølge Basid. For Bente Ravlo er Nordkappmarsjen viktig. Hun har gått 25 marsjer, men blir ikke å finne på startstreken når Nordkappmarsjen blir arrangert på lørdag. en skade, er årsaken til at hun må ta en ufrivillig pause fra Nordkapp-marsjen. Hun tror hun har tårer i øynene på lørdag, når marsjdeltakerne starter på distansen fra Honningsvåg til Nordkapp-platået. Ravlo mener Nordkapp-marsjen er en vanvittig opplevelse. Hun synes flere Nordkapp-innbyggere bør gå marsjen, men hun ønsker seg også flere tilreisende. Hun mener Nordkapp-marsjen er unik og veldig tøff. Hun mener vi må bli flinkere til å markedsføre Nordkapp-marsjen, gjerne bruk av sosiale medier. Bente Ravlo frykter nedleggelse av Nordkapp-marsjen på grunn av mangel på arrangør. Hun mener marsjen er så viktig at den må vi bevare. Det er Nordkapp-marsj på lørdag med startskudd klokka 10 fra skolegården. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune har bevilget 222 000 kroner i spillemidler til discgolfbane i Nordkapp. Discgolfbane er et nærmiljøanlegg. Måsøy har fått 151 000 kroner til Ytre Storvika dagsturhytte sanitæranlegg. Dette er et ordinært anlegg. Finnmark fylkeskommune har fått 38 405 000 kroner i rammer fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Dette tilsvarer over 97%, og med bruk av rentemidler kan fylkeskommunen innvilge 100% av godkjent søknadssum. Totalt kom det inn 39 søknader, hvorav 28 ble godkjent i henhold til regelverket, og det andre året på rad at fylkeskommunen kan tildele 100% av godkjent søknadssum. Årets tildeling gjør at det ingen etterslepp på spillemidler. Ole Håvard Olsen håper en discgolfbane blir etablert i Elvedalen på sensommeren. Det er ikke økonomiske hinder for en bane i Honningsvåg, etter spillemidler og støtte fra samfunnsløftet. Discgolf er en sport der du kaster en spesiell frisbee-lignende skive mot en kurv, på samme måte som man spiller golf med ball og kølle. Banen i Honningsvåg skal etter planen bestå av 18 kurver. Emil Elde Skårseth hadde ideen. Han fikk med seg Ole Håvard Olsen og Rune Seppola. Nå nærmer ideen seg virkelighet. Olsen forteller at han vet at det er personer som planlegger å etablere klubb i Nordkapp. Discgolf kommer ikke til å være en vinteridrett på Magerøya. En innbygger i Nordkapp ønsker asfalt på Sarnes. Innbyggeren har sendt et brev til Nordkapp kommune. Har Nordkapp kommune en plan for asfaltering av kommunale veier som ikke har asfalt per i dag? Tenk da i Setervågen på Sarnes fra krysset og nedover mot Sarnesøra. Det er en økende trafikk år etter år, især på sommerstid med økende turisme, som medfører mye støv fra grusveien, samt slitasje på selve veien om vinteren fra brøyting, som igjen fører til reparasjon på våren og sommeren. Hva skal til for å få den asfaltert i fremtiden? Det har innbyggeren skrevet i brevet til Nordkapp kommune. En Nordkapp-innbygger er bekymret for bruk av fyrverkeri under Nordkapp Filmfestival, en tradisjon i Nordkapp på festivalens åpningsdag. Jeg bor i umiddelbar nærhet til området hvor fyrverkeriet avfyres, og opplever hvert år de negative konsekvensene det her har for mange dyr i nærområdet. Området er et hjem for stort antall hunder, og min egen hund er svært redd for fyrverkeri. Jeg vil derfor oppfordre kommunen til å vurdere om tradisjon med fyrverkeri bør erstattes med mer miljø- og dyrvennlige alternativer. Dette vil kunne bidra til å redusere belastninger for dyr og dyreeiere, samtidig som det sender et positivt signal om ansvarlige og fremtidsrettede prioriteringer, har innbyggeren skrevet i brevet til Nordkapp kommune. Det har blitt en tradisjon at Rema 1000 i Honningsvåg inviterer befolkningen på grillmat. Fredag er det mulig å smake på sortimentet Rema 1000 har. kjøpmann David Pettersen mener tradisjon er koselig. På denne måten gir Rema 1000 noe tilbake til befolkningen. Pettersen forteller at i Honningsvåg er det mange som griller når været er godt. De siste ukene har Rema 1000 solgt mye grillmat på grunn av dager med mye fint vær. Rema 1000 får hjelp fra elever fra videregående skole i Honningsvåg til fredagens grilling. Det blir fullt hus hos Pelleporten Kulturhus når Flip Trip inntar scenen lørdagskveld. Det blir en konsert med musikk fra 80-tallet. Stig Runar Andersen forteller at bandet har tatt inn litt nytt materiale som Flip Trip ikke har spilt tidligere. Andersen mener musikken fra 80-tallet ikke går ut på dato. Flip Trip i 2026 består av Stig Runar Andersen, Jan Magne Mannegårde, Thomas Nilsen, Tommy Olsen, Mikael Pedersen Jakobsen. I tillegg skal Eirin Henriksen være med på vokal hos Perleporten Kulturhus. Stig Runar Andersen forteller at når bandmedlemmene er samlet i Honningsvåg de neste dagene, blir det snakk om Flip Trip skal ta flere spillejobber, slik at også andre steder i Finnmark skal få høre det beste fra 80-tallet. Tirsdag kveld spiller Honningsvåg Turn og Idrettsforening siste kamp i 5. divisjon i lagets vårsesong. Turn skal til Alta og møte Alta 3. Trener Kim Sandberg forteller at laget ikke tar sommerferie før etter vennskapskampen mot Nordkinn lørdag 20. juni. Terminlista for høstsesongen skal Finnmark fotballkrets utarbeide når siste kamp i 5. divisjon er spilt. De siste kampene i avdelingen blir spilt 18. juni. Alta 3-turen er tippekamp på tippekupongen Heia-turen. Tirsdags morgen hadde alle deltakerne tippet turnseier i Alta. Kampverten ga turnskutter 13 grønt kort etter kampen mot Frea mandagskveld. Til tross for tap 24-2 beholdt spillerne humøret og viste god sportsånd. Hjemmelaget Frea ledet 7-0 til pause. Frea ønsket storseier. Laglederne gjorde ikke mange tiltak for at seieren ikke skulle bli så stor som mulig. Det var Nordkapp Nytt.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
2: Velkommen til Radio Nordkapps magasin i dag, tirsdag 9. juni 2026. Nok en fantastisk dag i Nordkapp. Husk like fantastiske radiobingoen i morgen klokka 21.00. Lykketallpotten begynner å bli herlig stor. Radiobingo, Norges artigste spill. Spesielt i spill 4, rad 3. Vi markerer i dagens magasin at det nærmer seg Nordkapp-festivalen. Vi skal innom både Nordkapp-marsjen og Flip Trip. Det blir discgolf i Honningsvåg. Rema 1000 inviterer til grilling på fredag, og Høyres Lars Helge Jensen ønsker ny eiendomsforvaltning. Du hører på Radio Nordkapp i dag, tirsdag 9. juni 2026.

0: Eskita!
1: I det siste formannskapsmøtet i Nordkapp kommune var det ordskifte mellom Lars Helge Jensen Høyre og Heidi Holmgren Senterpartiet om eiendomsforvaltningen i Nordkapp kommune. Og de var ganske enige i ordskiftet. Lars Helge Jensen, er det på tide at Nordkapp kommune gjør noe med eiendomsforvaltningen?
2: Ja, absolutt. Vi har sett over tid at vi er ikke flink. Vi er ikke flink på å forvalte de eiendommene og drifte dem. Og da må man se på en annen modell.
1: Hvilken modell kan det bli?
2: Nei, det er jo en del kommuner rundt oss som har modell med en stiftelse, en eiendomsstiftelse eller noe sånt. Men det kan man jo se på. Men poenget er at man må skille det ut fra den ordinære driften og få et litt annet fokus og litt annet engasjement på både forvaltning og drift.
1: Hvordan er det i dag?
2: I dag er det jo, ja, det er faktisk ikke godt å si, men hovedutfordringen er det at inntektene følger ikke byggene. Inntektene går inn i en post, og så har du teknisk, eller dem som har en post til vedlikehold, som kanskje ikke samsvarer med inntekter og utgifter her. Derfor blir det et gap over tid, og så får du forfall.
1: Hvis dere lager en stiftelse eller et selskap, betyr det manko på inntekter som dere i dag bruker til tjenesteproduksjon?
2: Ja, du vil jo få et midlertidig gap der, men over tid så vil jo det jevne seg ut. For i dag bruker man jo nesten oppbyggene, og så gjør man en gigantisk investering for å få dem opp igjen, i stedet for at da ha fortløpende vedlikehold og forlenge levetiden på de eiendommer man har.
1: Forventer du debatt om det her i kommunestyret denne måneden?
2: Jeg ser før meg nå at man fremmer et forslag og får utredet det her til man starter budsjettprosessen. Det vil være naturlig. Og så får man få et forslag på en modell, og så får man ta diskusjon ut ifra det.
1: Lars Helge, du har vært folkevalgt i flere ti år. Har dette vært en debatt som har dukket opp med ujevne mellomrom?
2: Ja, det har vært diskutert tidligere, og det har jo også vært diskutert en modell hvor man skal se samarbeid med offentlig-privat, og det kan jo også være en variant å ta frem igjen. Så det er absolutt på tide at man gjør noe med det her.
1: Er Nordkapp kommune en dårligere eiendomsforvalter enn private?
2: Ja, det vil jeg si. Altså, for det er for lite fokus på å ta vare på det. Det blir for fjernt fra politikerne, og da blir det sånn som det. Og så har jo heller ikke administrasjonen vært så veldig flink. Vi får jo en tilstandsrapport en gang i året, men i budsjettsammenheng så har de ikke akkurat vært på med å ønske seg mer vedlikeholdsmidler og vært konkret.
1: Lørdag klokka 10 går startskuddet for Nordkappmarsjen 2026. Mars fra Honningsvåg til Nordkapplatået. Omtrent 3,5 mil. Bente Ravlo, du har gått Nordkappmarsjen 25 ganger. Går du på lørdag?
3: Du aner ikke hvor lyst jeg har å svare ja, at jeg skulle så gjerne ha gått den. Men så har jeg en fot som svikter meg bittelitt, som jeg ikke har klart å trene godt nok opp. Så jeg kommer til å sitte med tårer i øynene og får ikke gått den i år. Og jeg har så lyst, når de endelig har fått til å arrangere den, så burde man stille opp og gå.
1: Hvilke følelser tror du det er i kroppen lørdags formiddag når folk går til Nordkapp?
3: Jeg blir rett og slett misunnelig. Jeg skulle så ønske at jeg skulle gå, at jeg blir misunnelig på dem som får lov å gå. For du pusher jo deg selv. Men det er like mye det der å bidra med å gå en marsj. For meg er det jo en tradisjon. Jeg har jo gått den siden jeg var 7 år. Selvfølgelig hadde noen år pauser. Men det er helt fantastisk. Uansett om man går i regn og tåka eller det er knallvær, så er det en vanvittig opplevelse.
1: Er det opplevelsen som er årsaken til at du har gått marsjen 25 ganger?
3: Nei, de første gangene jeg gikk, så gjorde jeg det jo for å være sosial. Det var artig å gå med venner, og så gikk vi jo bak de her militærguttene, og de gikk jo og sang. Og så var det artig å møte de her som kom gående ned, som måtte gå begge veier. Nei, i begynnelsen var det sosiale, men så etter hvert så ble det det her med at ja, bevise seg selv at man fortsatt kan det, selv om man blir eldre.
1: Tar du vare på medaljen?
3: Ja, du er... Da jeg gikk på sløyden, så hjalp han Kjell Atle Sagen meg å lage et medaljeskjold. Så det har jeg fortsatt, og der henger alle medaljene, både fra turning og marsja og ulike ting.
1: Bente, når du har gått Nordkapp-marsjen så mange ganger, så betyr det at du husker rådhusplassen fullpakket av mennesker?
3: Ja, det gjør jeg. Og du kan jo bare tenke deg den stemningen. Da startet vi jo mye senere. Hvis jeg husker rett, så startet vi i 3-tida på ettermiddagen. Så, ja, hun mamma var første gangen jeg gikk, så skulle hun bare kjøre og se til oss. Og da hadde jeg og Gille Natte satt oss ned i Gjessverkryss og bare ventet på. Der hadde vi suttet i 2 timer og ventet. Så det endte med at hun måtte gå og lamme oss opp, og vi var jo ikke oppe for over midnatt. Men det var et folkehav. Både folk som skulle gå, folk som så på. Nei, det var stort.
1: Hvorfor tror du at det har ramlet med antall deltakere?
3: Det ene tror jeg jo, altså vi er jo blitt mindre folk, men jeg tror man er dårligere på å markedsføre det. For uten at jeg har så veldig mye peiling, så tenker jeg at det er en av de råeste marsjene vi har i Norge. Det er, som du sier, nesten 35 kilometer på asfalt med stigning. Det er en steintung marsj, og hadde man, altså folk elsker jo å legge ut bilder og på sosiale medier og sånne ting. Og jeg tror at hadde man markedsført det, og at det er noe du kunne ha visst verden at se hva jeg har gjort, så tror jeg kanskje vi hadde fått flere. Men hvorfor det dabba av, jeg vet ikke helt. Jeg skulle ønske jeg visste svaret, for da hadde jeg jobbet for å få flere folk til å gå den marsj.
1: Er den unik?
3: Ja, det er den. Det, bare tenk på målet. Tenk på at målet er selve Nordkapp-platået. Det er helt unikt. Det er så spesielt at det er derfor jeg sier jeg skulle ønske mange, mange flere tilreisende kom og gikk den marsjen. Men ikke minst her lokalt så burde vi jo stille opp og gå den. Ja, de her Nordkapp-marsjens venner som har jobbet på spreng de siste årene med å få det til å... Det er ikke lett. Det skal stå på poster, og det skal ordnes i forkant og etterkant. Nei, de gjør en kjempe, kjempe god jobb, så det er trist at ikke flere lokale går, men vi bør da ha fått flere tilreisende. Tenk å gå til selve Nordkapp-platået.
1: Hvordan tror du at vi skal få lokale innbyggere til å gå marsjen i fremtiden?
3: Ja, for de har jo både utfordret bedrifter og enkeltpersoner, men det vi må gjøre for å få folk til å gå marsjen, jeg tror vi må pushe hverandre. Bli flink i lokalbefolkningen og pushe hverandre til at komme igjen, og så går vi. Jeg tror rett og slett vi må prate med hverandre.
1: Bente, er du bekymret for at Nordkapp-marsjen skal stå uten arrangør og dermed bli nedlagt?
3: Ja, det er helt klart. Det er virkelig. Den er så viktig at det er noe jeg håper vi klarer å bevare. Så jeg skulle så gjerne ha gått.
1: Har du gått begge veier?
3: Nei, vet du hva? Jeg er så heldig at det året jeg ble 16 år, så ble det slutt på at jeg trengte å gå begge veier. Så jeg har sluppet det. Det har jeg. Og jeg husker de her som gikk ned, og noen gikk nesten barfota, for de hadde tatt av seg skoene, de hadde så blemme. Nei, det var hjulbeinte folk som kom ned. Men det har jeg sluppet.
1: Hvordan tror du det å gå 7 mil frem og tilbake?
3: Å, himmel, det må være vondt. Og samtidig så skulle man kanskje ha den muligheten. Kanskje noen hadde ønsket å pushe seg så mye. For det er jo, ja, det må gjøre så ondt i nedoverbakken. En ting er at du da har gått oppover. Kan du tenke meg det smeller i fotene og knærne når man da går i nedoverbakken? Det er rått.
1: For 7 mil, det kjenner man uansett hvor god formen er.
3: Ja, det gjør man. Det er selv dem som er som best trent, kjenner den.
1: Mm. Når du har gått marsjen, har du trent på forhånd?
3: Jeg og Hege Beate hadde jo som mål at det skulle være blant de første jentene opp for noen år siden. Og det er klart, da måtte vi trene, og da jogget vi nesten hele veien opp, men vi ble nummer 2 og 3. Så da hadde vi trent godt. Men ellers så har det vært litt sånn varierende i forhold til hvor mye tur det har gått og hvor fort det har gått marsjen. Det har variert i forhold til ja, hvor mye jeg har gjort på forhånd.
1: Hva er din beste opplevelse?
3: Det tror jeg faktisk må være for bare et par år siden jeg gikk opp, og da hadde jeg så vondt i hofta at jeg gikk med tomlene inn i hofta i en mil, for jeg tenkte at den kommer til å ramle fra hverandre. Og da når jeg kom opp og skjønte at jeg faktisk klarte det uten å bryte, da begynte jeg å skrike som en unge. Jeg var så fornøyd med meg selv. Men så er det også her, for 2 år siden så tok jeg min svigersønn, han Tony, Makikomsi med meg, og da gikk vi opp, og det var en utrolig fin opplevelse. Det å kunne gå i lag og prate og nesten bli kjent på den måten, det var veldig, veldig fint.
1: Hva er den verste opplevelsen?
3: Ja, det var en gang vi gikk i tåka. Jeg var så gjennomvåt og kald at, ja, du vet, når du får sånn beinkulda i deg, at når du kommer hjem så vet du ikke hvordan du skal klare å få av deg klærne en gang. Det var en skikkelig, skikkelig fæl opplevelse. Da hadde jeg noen som tanker at jeg skal aldri mer gjøre. Men det er glemt i løpet av noen dager.
1: Jeg synes jo det er mye dårlig vær under Nordkapfestivalen, og også Nordkapmarsjen. Er det noe av sjarmen?
3: Ja, det er det. Du blir jo nesten enda mer stolt når du har gått og kjempet både mot vind og regn. For det er jo ganger der sidevind tar deg, så du plutselig går i grøfta uten at du aner det, og så må du opp på veien igjen. Og det er jo en prestasjon når man da kommer seg opp. Så det er absolutt litt av sjarmen og litt av den der klarte det denne gangen også. Ja.
1: Bente, tror du vi kommer tilbake til gamle dager der Rådhusplassen er fylt av marsjdeltagere?
3: Ja, det er ikke lov å svare nei på det, for vi vil ikke miste marsjen. Så ja, vi skal tilbake der.
1: Dine siste ord til dem som skal gå marsjen på lørdag.
3: Masse, masse lykke til. En vær som går den marsjen, uansett om man klarer det eller ikke, det peiser at jeg er imponert over dere. Jeg skulle ønske jeg var en av dere. Og til dem som står på å arrangere det, nei, fantastisk. Veldig takknemlig for den jobben dere gjør.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til en ny utgave av Jukebox her på din lokale radio. Mitt navn er Thomas Neråsen, jeg skal følge deg i 55 minutter fremover med mye god norsk dansbar musikk. Ikke bare danseband, men også annen musikk som har dansbar takta. Jeg nevner navn som Dagfinn Gordon, Fredrik Kristoffersen, Fryde Gammen og Gunnar G.P. Pedersen, for å nevne noe. Vi starter i Trøndelag med gode gamle Bugges Fiero. Vi skal til plata Cadillac fra 1976. Lurer litt på om det var den første plata til det bandet, men ta et lite forbehold. Vi skal høre en sang som på engelsk heter Love Sweet Love, på norsk gamletetene Vis meg vei. Og så skal vi til en dame jeg intervjuet for noen år siden. Hun gikk dessverre bort til 2024, ikke så veldig gamle dama, nemlig Caroline Taraldsøy. Hun var veldig god til å synge og sang litt sånn fengende countrymusikk innimellom. Vi skal tilbake til en utgivelse som kom med i 2017 og høre låta Country Girl.

gang til Dagfinn Gordon. Han har drevet sitt enmannsorkester i ganske mange år og gjort forholdsvis bra suksess med det. Han har også gitt ut en rekke plater, og nå skal vi høre en synge en sang som opprinnelig Furulunds fra Lillehammer gjorde i sin tid, nemlig låta «Du fikk innpass i mitt hjerte». Når den er ferdig, så kommer en kar ifra Romsdalen, Molde-distriktet. Mathias Kalvatsvik heter han, kjent som frontfiguren i Bjørns Orkester, men han gjør også litt ting på egen hånd. I 2020 kom han ut med låta «Der roser aldri dør», og den skal vi høre som låt nummer to.

Alltid like fin sang å høre på dette. Pappa var veldig glad i denne sangen her. Husker at mannskoren sang i. De framførte denne sangen på oppfordring fra meg i begravelsen hans i 2017. Vi skal fra Der roser aldri dør til gammeldansmusikk. Vi til Fredrik Kristoffersen og to låter med han. Vi starter 1980 på albumet Sommer hele året og hører en sang som heter Etter ballet. Når den er ferdig så plukker jeg frem en plate fra 1978 som kom ut med Freddy sammen med brødrene Lindqvist. Plata het Tidløse takter, og i disse dager hvor vi nærmer oss midtsommer så kan det passe å spille Jonsson Dansen med Freddy.

Fredrik Kristoffersen Bø på Jons Doktansen. Med seg her hadde han brødrene Lindqvist fra Sverige. Så skal vi til dansebandet Fryd og Gammen, og det tror var deres andre album, Bare Fryd og Gammen, som kom ut i 1994. Det var en plate som ble mye benyttet av danseforeningen, eller skulle kalle danseorganisasjonen Kommadans. På deres svingkurs, de brukte denne platen jevnt utover 90-tallet. Jeg var på svingkurs med Kommadans på 90-tallet, så midt på 90-tallet, eller litt sent på 90-tallet, siste halvdel av 90-tallet, og da husker jeg vi danset til Fryd og Gammen på kurset. Fra plate det kom i 1994, hører vi låta Kommadans. Det er vel en låt som kanskje er skrevet spesielt til nettopp Kommadans-miljøet. Når den er ferdig, så kommer en kar fra Hadeland. Han heter Gudbrand Bjøralt, står bakom artistnavnet Gudbrands, og han byr på en sang som heter Med Rock'n'Roll.

Det var musik fra Gudbrands, Gudbrand Bjørhalt fra Hadeland. Skal vi se, nå skal vi høre musikk med Gunnar G.P. Pedersen. Han en velkjent kar i norsk underholdning og musikkmiljø. Han har gjort mye forskjellig opp gjennom året, og også vært med en del på, jeg tror han har vært med en del på NRK i forskjellige ulike sammenhenger. Nå skal vi høre han spille opp til en gammeldansslager, nemlig Fagre Stryn, en melodi som også jeg synes er veldig fin. Når den er ferdig, så kommer en dame ikke har noe informasjon om, men hun heter Hanne Sørby, og kom i 1994 ut med et album som het Med åpen bil og briller. Og det er den låten, titellåten fra det album jeg skal spille med Hanne Sørby i dag.

Hanne Sørby sang om sangen med åpen bil og briller her i Jukebox. Neste melodi var det gruppa Middle of the Road som gjorde suksess med på 70-tallet, nemlig låta Soleil, Soleil. Men vi skal høre med norske gruppa Firebeats og deres vokalist Ingjerd Helén, som kom fra Gjøvik-Toten-området her jeg holder til. Hun var en veldig populær dame på 70-tallet, og her kommer hun sammen med Firebeats og Soleil, Soleil. Ja, det er låt nummer én. Jeg har igjen en låt til å introdusere også. Vi skal også ta med låt fra den første plata som Jenny og Septimus ga ut i 1991. Septimusik 4. Fra den plata jeg plukket en låt som er skrevet av Bjørn Terje Bråten, som heter Spillemann.

Det var Spillemannen fra den første plata som Jenny Jensen og Septimus ga ut i 1991. Så skal vi til Vestfold, til bandet Gives, og vi skal tilbake til deres første album fra 1989, Levende dansemusikk. Her var det Anna Arpino som var vokalist. Han er dessverre borte nå. Vi skal høre en sang han har skrevet norsk tekst til, som opprinnelig er laget av svenske Paul Salin, og den heter San Marino, også gjort med Vikingarna. Når den er ferdig, så kommer Hamarband med Kato med Tore Halvorsen ved mikrofonen. Fra plata Dagen er din fra 1977 skal vi høre en hyllest til kongen selv, nemlig Elvis Presley.

Og da skal vi avrunde avrunde jukeboks for i dag med trøndergruppa Forget, så en fin sang de spilte inn på 80-tallet, som het Til alle. Det er en norsk versjon av en gammel tysk Grand Prix-låt som var med i Eurovision på 80-tallet. Fur alle heter den originalt, vi hører den på norsk, da heter den Til alle. Med Forget. Og får vi tid til slutt, så tar vi også med Kjell Vidar, som låt fra deres aller første plate, der de tolket gamle Gluntan-låter. Kjell Vidar sin versjon kom i 1973. Gluntan gjorde sangen i 1971. Den heter Å, Karin. Og med den sangen, de sangene, eller den sangen, så takker Thomas Eriksen for følge. Jeg er snart tilbake med mer god musikk her i Jukeboks. Bare vent til ukes tid, så er jeg tilbake. Ikke ukes tid, men nøyaktig en uke, da er jeg tilbake med mer god dansbar musikk her i Jukeboks. Så følg med meg igjen da. Ha det bra. Takk for følge. Vi høres. Her er Kjell Vidar. Unnskyld. Her er Forget til alle, som er en låt jeg alltid har likt veldig godt. Ha det godt, alle sammen.

Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Lykketallet er på toppnivå. Det betyr at du vinner 100 000 kroner ekstra hvis du får bingo på tallet 33 i spill nummer 4, 3 rade. Kjøp radiobingo-blokket. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.